0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uose vabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląsteliai simatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičius, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas. Labos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro jas matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdėlėska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekio organizme ląstelės įmatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas, tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, Prieš suginant į tvartus, naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltus skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinausios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.
3: Nu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: juntas.
1: Nu tai labų rytų, labų rytų, šauknė šaukys, a vis tiek nesišaukėt. Vat ir šitai pašangėlių šaukiu, šaukiu, sako, angelgi, aik jau rakunda prasdėja, jau prie rūpą račiesą sėstė. Akuona, savo šitos paskutinius šešius plaukus invygų čia sūkagi, garbanas, darasgi, matai. Asgi, na, Kauna pusės.
2: Žinai, pasakysiu, man danars gerai, kad yra paskutiniai šeši antava, pakaušė nieko.
1: Gražų vyrų, kaip sakant, blizgantį plikę, tai čia Angelė yra didžiausias turtas. Čiagi tau...
2: Na, gerai, kad nas blizgėtų.
1: A kągi jau neblizga?
2: Mhm.
1: A vat reikia visų laiką, kaip sakant, lajum patepti, visų laiką aš glostyti.
2: Lašiniu, gyvis palieku, pabalai.
1: A, paliekit, tūsinai, kačiokam.
2: Nu, gerai, pajokavojam, bet dar nepasisveikinam su žmonėm.
1: Sveiki, brungėjai.
2: Sveiki, mėlėjai, va, ir vėl mes prie rūparą.
1: Taip, liepa jins bėgėja, ir kaip čia nebuvė, atrodo, na naujų metų, vat šastangėlė ir atsirada.
2: Alinas irgi atsirado, kitai niekur nesdėjo.
1: Taip jau, taip jau. Aš jį dažniau, kaip sakant, su žmonėm pasisveikinu, nei katujai. Nu tai ku, tai šiandien, žinokit, darbų, tai aš nežinau, reikės laikti, skubėti, kaip sakant, abladu. Viskas daryti, kad tik tai visur suspėtum. Dabok, reikia nulaikti in šventės. Reikia, kaip sakant, žalai nupjauti, agi jau, tai vėl reikia perišti gyvuliai, susėdam pamatyti. Ir da tvorą nudažyti.
2: Kam perištė? Kaip perištė?
1: Gyvulius.
2: Ne kaip perištė.
1: Nu perišt, nu.
2: Tai kas susirga, kad perišt, žaizdas perišt?
1: Vagelį perkelti ir inkalt kiton vietan, jeigu jau tau nedaina, jau, nu, Angelė, aš nežinau, tai nei saulas buvo.
2: Kasdien tai daram, kas čia per da pridėja da vienų darbų.
1: Nu tai...
2: Kasdien čia anas nesikeičina rytą vakarą.
1: Kasdien tai tu burbuliuoji ir kožnų dien nepatenkinta, nekantanta būni. Tai tau tas blagai, tai tau anas blagai. Išviriau kiaušinių, tai netinka. Tai tada reikia pačiam suvalgyti ir visą vargti žmogeliui.
2: A tada kaip pamėgoti? Kaip mėgo tada namie privalgiai kiaušinių? Dėkui tau. Nakčiai.
1: Miegi lungus atsdarius ir net, kaip sakant, nekraipi dėmesio, kas vyksta apokalipsės kokias. Nieka čia baisaus nenutika. Žodžiu, šitoj rakundai būtinai reikia pasrakuoti. Praeitą nedėlę nekalbėjom su jum, tai vat jau galvojom, maž negerai. Mažiau Rangėlė nepatinka, ar dakas, nes nei Julius, nei Agidijus, nei kaks tada, Vytautas, nei kiti neskambina, nieka. Aš telefoną jį užjungti, ar bėda kokia nutika.
2: Nori, kad tau skambintų ir skambintų žmonės kultūringi.
1: Aha, čia na tavo čerų, tai žmonės ir kultūrų praranda. Togi, kaip sakant, raganėjai rozais.
2: Gerai, nėra kadubą jau kiek tiesą

0: Retrokundai.
1: Aš ir vėl išeinu in laukų. Kad ir lengvas rūkelis ale anas nieka man iškadas nepadarys. Dėl tą gražu mūsų Lietuvoj. A Lietuvoj jau liepa. Čia pat vasaras vidurys, ženklinantys ne tik pačias vasaras, ale ir mūsų svajonių apie jų pusį. Taks dėl tą skaičiavimas ir riktavojimas ir čiaisa sverimas yra labai atsakingas dėl tą dalykas. Gali čia net ir prisėsti kur nors inkelmelę ir pradėti linkti pirštus. Nes gumtoj paprasti mūsų vertinimai yra tai, kad būna tikslus. Paprasčiausia kalbėti tik apie svajonės ir pojūčius. Agi pati gumtas vasara lyg ir neturi jokią vidurę. Iš šalės atrodytų navatna. Turi pradžių, turi ir pabaigų, a va vidurė neturi. Ale būtent ta čiesa, kaip sakant, pusė savaka yra labiau žmogiška nei gamtiška. Taigi, iki šiol bene ryškiausių šitas vasaras požymį turim vadinti sausrų. Jas pradžias reikia ieškoti ne šių metų dėl tą pavasarį ar žemoj. Ana ažūgime daugiau kaip prieš metus. Kai nuseka šlapias vasaras atseikėta dregme. Nors visi kalbam, kad gumtoj sausra nėra tokia jau baisi, kaip mūsų laukos, daržuos ar sodos. Turim pripažinti dėl tą. Jas padariniai yra bais pavojingi. Galintys turėti ir sunkių liekamų raiškinių. Taip, taip, turėkit rakundai. Gamta pradeda jausti savo pačias išbandymus. Iki liepas dėl tą pradžias gumtoj sausra nelaidę suvešės su bujot tunkiom žalių bendrijam. Gali būt, kad dėl tą girdėjom vis mažiau grėžlių, putpelių, nesanas pievų tonkumynų gyvintajas. Daugelis augalų žydėja dėl tą trumpai. Jau gimų varžė drėkmės nepriteklius. A miškos buvo šitai pat sausa, kad paskelbta pati aukščiausia penktoji gaisringumo klasė. Kai gaisram kilti yra didžiausia tikimybė, su jokio papirosu gamtontu net ir neikšmageli. Dėl tą reikia pripažinti, natūraliai gaisrai kyla be galo ratai, dažniausiai juos sukelia žmonės. Ale sausroj išdžiūvus aukštapelkiam aš mišką gaisrus, nemažiau baisesni yra ir pelkių gaisrai. Ar juos gali išgesinti vis dažniau mūsų aplunkuntys lietus? Ai, dievuliau tu brungus, gaisras gumtoj sunkiai suvaldoma stichija. Nu, lekuo šiapia bėdas. Lietus liepas mėnesį lyg ir įprastas dėl tą reiškinys. Ale vienoks anas būna normalių, kaip sakant, jau čia mum primimti nu vasarų. Kitakia ją reikia dabar. Žinioj, šito čiesu net ir labai didelą dregmę neprikels jokių javų, cukrinių runkelių, ale dregmę gali pažadinti grybienų. Visiems pasilgusiam grybų, grybaimą, džiaugsmą ir ukvatas reikia turėti rakundai. Kad mišką paklotė ir gilesnios mišką dirvos sluoksnius, esanti grybieną bręsta ilgai tam reikia dregmės, tinkama šilumas. Tai, kad nėra jokių grybų, yra didelą netektis ne mum, ale dėl tą medžią. Tai jūgi šakniai su grybienu, jas šitais hyfai sudara jungtis ir tarp savys keičias maistą medžiagam. Ale kaip tai bebūtų, ukvata vis dėl tą yra. Pas galundi peiliokų, kašikų pasijėmi, čia batais apsiauni ir eini gilin, tai tik tai kur tu vienas žinai, kur yra tikri pirmieji vasaras grybai.

0: prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė. Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Sveiki, nukaugiai girdėsite atšlaima navynas.
0: Atšlaima navynas.
1: Nu, uždėrėja žinių iš Anykščių. Tai buvusia mėra tube komandas už 75 tūkstančius eurų nupirkta amfibija, skirta šienaut vandens telkiniam, nesėkmingai bandė atlik savo darbų Šventose upėj. Jau per pirmųjį bandymų žalais daugiau nurauta nei nupjauta, a galų gali įrenginys ir sulūža.
0: Atšlaima navynas.
1: Ava Kupiškė rajoną kaimą gyvintajus papiktina pagatvė besišlaištuntys girtas jaunuolis, pamatys policininkus jaunuolis pašėla, anas ėmė plūst, rekaut, grasint pareigūnam. Smarkuolis ne tik masavo rankam, bet dar spardės. Vienu spyriu jaunuolis pataikė pareigūnui rankų ir sumušė nykštį. Įtariamai policininkai kaip mat sulaikė, tai buvo aiškyta. Kaimą atvykis 19-metys, an alkoholio matuoklianas pripūtė 1,54 promilės. Ava Vilniui, kita girta jauna vairuota automobilė Peugeot nesuvaldė, kliūdė Volkswagen Passat, moteris rėžės tiesiai stulpan ir vairuotojai už rūkstunčias mašinas ištraukė praeiviai. Įvykio vietų buvo nusiųstas visas tarnybas, ugniagesiai patruliai greitoji. Paaiškėja, kad automobilis nedega, o ją vairuotojai iš tiesų kirta alkotesterin ana pripūtė 1,34 promilės.
0: Atšlaima navynas.
1: Avakena arklį nekaustyti, tai kaustis Anykščiuos ir kaip tik šiandien Liepos 13 dienų popietį kviečia pralaisti arklę muziejui Niuranių kaime. Ir muziejus svečiuosis vienas geriausių Lietuvos kaustytojų, daugelė žygių su žirgais dalyviais ir Lietuva žirgyna kalvys Pavel Nalivaika. Taigi na 13 iki 15 adinas prie muziejaus kalvės meistras demonstruos arklių kaustymą amatų.
0: Dabokas lauki dedas.
1: Ko Liepa rūpiūtys neišvirsta rugsėjais neiškeps, a Liepas vidury, kukuojantį gegutę pranašauja ilgų vasarų, gausiai žydinčias Liepas, lėtingų rudenį, a o du spiečiai gerų orų. A kokia Liepa, toks ir sausis.

0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nu, šiandien gamtonį šeisma ir pas būsma ir jaunimų paskviesma. Brungieji, kol da jauni jūs čiesa, kaip sakant, ir nesaugat. Lvysku mėtat šonu kairan dešinėn, a kai jau saugat, pamatat, koks brungus anas yra. Taigi pats čiesas pakalbėt apie čiesų. Svajūna Daškevičiaus žodžiais bernioka iš Pautenas eilaim. Bezdeliuškiam eina apskarstys, čiesas sielų neramiu talin, slepės išgaliu. Šią pritvinkį terpęs, na visokia siauba vis gilin. Na politikas, na skurda ir vaivorykščių, na raudona pažadų žalių, lieka mažumas gyvint tarp emigruojančių, tik pakeisti nieką negaliu. Saka, un lasdelas pasiraimys, liūdnas čiesas virpančių balsų. Iš kadų buvimą sunaikinta, skurstančių tikėjimi žmonių. Turėkit rakundai, čiesas anas toks dalykas, kad ra aš jokius pinigus nebenuspirksi.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
1: Mes

advice. Nu, kumelėji, visadu kalbam apie vietovardžių kilmį, be šitie metai yra paskelbti vietovardžių metais ir šiandien kalbėsime apie Leliūnus. Nu, Leliūnai miestelis yra Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio Kaunas Zarasai Daugpilis. 13 km pietvakarius nuo Utenos. Stovi Leliūnų Švento Juozapo bažnyčia ir labai graži, kas pravažiuoja tarp šviesą naktį, gražu padabotiai. Ir turi ir bibliotikų, ir paštų, ir ypačgi labai gražus Vytauto Valiušio keramikas muziejus. Apra miestelį teka Asiūkla. Yra ir mitologijas, paminklas Leliūnų akmuo su dubeniu. Miestelį supa Leliūnų kaimas, un vakarus na miestelė telkša Leliūnų tvinkinys. Ana 17 amžiaus pradžios minimas Leliūnų dvaras jau ir kaimas. Pirmoji Leliūnų bažnyčia pastatyta 1698 metais, miestelis pradėjo aukti, kaip pra Leliūnus buvo nutestas plentas Kaunas Zarasai. Nu, istorijų čia jūs visi visadu pasiskaitys, tą dabar jau apie vietovardį. Taigi liautės etimologija byloja, kad miestelė pavadinimas kilis na žodžia liūnas. Esa tam liūni nuskendus prancūziškai kalbėjus dvaro ponė. Prancūzų kalboj prieš vyriškasias giminės daiktavardžius, kaip jau gal esat girdėjai, pridedamas taksai ir tikelis liu. Tai yra gavas liu, tai liūnas. Nu, a kaip jau aiškina istorinių vietovardžių domenų bazėj, tai ja, objektas, jau ge objektą pavadinimas Leliūnų miestelis ir giminė yra vyriškoji, skaičius daugiskaitinis, a kirčiuotė yra pirmoji. Ir kilmė, pagal etimoną, jau priklausomybė kalbai, kaip sako kalbininkai, yra lietuviška, a pagal šaltinį kilmė yra esmė.

tau linksmai kultivuojanti. Kasdieną dainuoju aš tau, tik tai tau, vieta širdies mano vakuojanti.

0: pravažiuojančio laukiu.
1: Atbuvo Angelė Česa, sakai, ir tu į manį karklinį pasislepus laukdavai, kad aš pravažiuosiu, pamajuodavai skarelai. Atbuvo Česas, a dabar
2: kas... Kad čia nusižnieki, ašgi matai, kaip kokią nabagę karklinėje lauksiu, aš o narava buvau. Sadėjau namė ir laukiau.
1: O naravumas tavo...
2: Lakstai, kaip
1: pradėjus. Dėl tavo, kaip sakant, jau, vat ir kiek Česa nežinota buvai, kad jau anarova buvo
2: apaskai. Kokia Česa nežinota, ką čia garuodė visiems nesąmonės kalbi.
1: A tada, kai Saulą na Zenitą pradėjo laistis, vat tada yra į karklyną man jis laukti, o šitie aš to pasakysiu.
2: Nesiruošiu ir nikdy gyvenime.
1: Rašiais ir...
2: Nedarysiu, ir nekurk pasakų.
1: Vat pasakau, aš nekursiu, a pasakau, vat galima žmonėm pasiūlyti. Dėl to nepasakau, a pavalkus, va, kuo tu čia naišneki pasakau?
2: Pavalkus tai dėsma.
1: Aišku. Taigi ir dedam pavalkus, dabar ausis ištimkit, prasvalykit ir, kaip sakant, plaukus atitraukit, kad jau galėtumėt mūsų pavalkus girdėti.
2: Nu, va, dabar.
3: Mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
1: Reišk.
2: Nu, va dabar kalbėjom apie Leliūnus, apie Leliūnų miestelį, miestelę pavadinimą, kilmį. A, Leliūnos yra žymių žmonių ir vienas poetas kilis iš Leliūnų yra taip pasakys. Iš Leliūnų, Gargždų, Nažagarės, mes, pirmoji karta Nažagarės, mumis nuolat stojas piestu, pusę kaimą ir pusę miestą. Nu, kad koks poetas galėjo taip iš Leliūnų pasakyti va kilmės.
1: Tu
2: skambinkit,
1: ne kad sakai, kad teleponu sakyt.
2: Nu, tu sakyt, dabar aš jau to dirbau.
1: Nu tai aišku, ne kuntapliu, teleponu, tai 8389-64111. Va šitaip va ir pazvanykit mums surinkit ir atsakykit, nu kasgi čia galėjo parašyti šitą silą. Širai tu dabar su energiju.
2: Iš Leliūnų, Gargždų, Nažagarės. Mes, pirmoji karta Nažagarės. Mumis nuolat stojas piestu, pusę kaimą ir pusę miestą.
1: Ko čia šneki, kai partija susirinkimi dabar atsistojus?
2: Nu, taigi, nu tai ką, nu ką,
1: nu, tai išdėsčiau
2: eilėraštį.
1: A, išdėsčiau, čia kaip kokio, nežinau, jau čia būt, aikštėj.
2: Skambinkit, žinot, nežinot, spėkit vis tiek.
1: Zvanykit. A telefoną atriktavoji.
2: 6411. Eismą valgyt dabar jau. Balta sriuba.
3: Balkai. Mandras klausimas. Dam andresnis atsakymas.

0: Kol Valtelą jaunystės siubuoja, mum paskambina Marijona. Angelė.
1: O.
0: Labu rytu, Marijona.
2: Labas rytas.
0: Nu, kaip Marijona, jūs laikatės, iš karias parapijas mums vanijat.
2: Iš Aluntos.
0: Iš Aluntos, devulio.
2: Tai ar, laikamės.
0: Aš Leliūnų pravažiavat, vyskupas riktavojat ir tada Alunto nulekį iš kartą zvanijat mumą.
2: Taip, taip.
0: Ai, nu tai Marijona pasiruošus atsakyti mūsų klausimų.
2: Pasiruošus.
0: Tai dėl to dabar da, rozų mes jį, kaip sakant, glasniai praskaitysime, a tada jau ir pasakysime. Angelė, baksnojim. Gerai. Baksnojant mane, ašgi, matai, buvaugi, kaip sakant, šitą dailaus skaitimą čempionas. Tai vat man dabar liepia skaityti. Nu, tai iš Leliūnų Gargždūną Žagarės, mes pirmoji karta na Žagrės. Mumise nuolat stoja spiestų pusę kaimą ir pusę miestą. Katrasgi čia šitai parašė?
2: Algimantas Baltakis.
0: Ut, kad nori. Nu, akurat, Algiukas. Angelė, tu kalbėgi, nu...
3: Nu, taigi klausau, kaip va, žmonės žina, jau myslėjom, kad sunku klausimus sugalvojam, tai va, ras ir viskas, Marijona ir atsakė.
0: A Marijona, iš kur žinot?
2: Nu va,
0: nu va.
2: Girdėjau taip.
0: Aha, tai...
2: Tai nekių žmonių.
0: Taip, taip, razumnesni žmonės, anys visų laikai.
3: A, kartais nebuvo pagalbas skambučia.
2: Tai va, tada ir atsakiau.
0: Tai va, Marijona dabargi, va, Angelė jau, kaip sakant, paskedenu savo šitos plaukus dabar prizų pristatės.
3: Nu tai va, arba apskritęs žinių prenumeratą, arba tokią storas knygą, skupas rinksta.
2: Skupas rinksta.
0: Aha.
2: Nu, gal knygų.
0: Knygų.
3: Knygų, gerai, tai kad Dunars atvažiuos, tai
2: pasiūrėjau. Knygą dar geriau.
3: Nu, skaityt turės tavo čia, sak, jau kokį lėtingų dienų.
2: Nu, taip, taip.
0: Nu, tai sudėjau, nes mes tai girdime, mes baisiai sunku suriktavoti, a jūsgi tik gali parų labai garsiai klausat mūsų.
2: Gerai.
3: Gerai, tada gerų dienų, gerą orą.
0: Aluntiškiam linkėjimus ir...
2: Ačiū.
0: Nu, sudėjau.
2: Sudėjau.

0: Nol, Avidijus su Ingu laidžia Miletę, mes jau, kaip sakant, renkamės prie stalą, žvalginam šitais gi šaukštais, nes Angelė iš šitųgi ot, karvinių burokų ruošias daryti asiriubo.
1: Vaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Vaika ir petelnė.
0: Tai kokiu čia kvarabu dabar susiruošė?
2: Nu va, jūs visi mėlėjai klausytai nežino, kaip siriubų baltų išvirda, gal tikrai nežinot. Ava 1905 metais tyžiai spausdintai receptų knygai, tai ir yra išaiškinta.
0: Tai jau pašarinys burokas bus garantuotai.
2: Nu ką tu su šitais pašariniais burokais? Gal aš miršti paduoti mūsų gyvuliukam, aš karozės, aš parpi knarki. Tai tada tau iš tie burokai sapnuojas. Nu va, išvirt paprastų buljonų, išjautienas mėsas ir kaulų, reikia su pridėjimu visokių daržovių. Putas nugraibius perka aš parsėtų. Paėmu šaukštų miltų, du šaukštų šildytą sviestą, paspirgint ir praskėdus buljonų šitų supilt sriubon. Išplakt gerai šešis trinius, pridėt stiklų saldžias metonas ir viskų sriubon supilus, sušildyt, bet neužvirint. Ir sočiais, bet pavalgės.
0: Tai tik tai
2: stiklinui padaryt, kad
0: anas
2: kiaušinius labai mėgsta, tai reiks padaryti.
0: Ai, devulio, tu brungus, va, su Angeliu, žinokit, tol, ką nėra, aš jau viskas, jau mano kantrybė pasbaigus, va, pasimsiu dembelskų čemadanų, kepaliušių ingalvas ir viskas. Išeinu Angelio, geležinkelę statin ir išvažiuosiu su traukiniu.

0: Ale Angelė, kas čia gali būti? Tu man pasakyk, vasaras vidurys, liepa, getrodo, vat ir saula šviečiasi ir vėl grįžta šitie sausi arai, a vat rozai slunksas aš puola, kosėt pradedi ir kas tai tau vis nutinka, tik krunksi, krunksi, kai varna, krunksi, krunksi. Vat ir markstais kaip tai, ar vitaminų tau trūksta, dilgelių kokių reikia prašūtinti, ar kas?
1: Aš mysliu, kad va, ne tik sau, bet ir visiem kitiem patarsiu, vat, jeigu tarp agurkų, kur vaistinių agurklių žydė auga, tai žinokit, nu vaistas
0: kas?
1: Ir agurkla.
0: Agurkla, šitą...
1: Agurkla stiprina atmintį, iš organizmo išvalo toksinės medžiagas, padeda gydyti širdies ir kraujotakos sistemas ligas. Va. Agurklių, žinokit, mėlėjai, žalai yra gleivių rauginių medžiagų, visakiųti sapaninų, vitamino C, mineralinių medžiagų, bei vertingų amino rūgščių ir dervų. Ir valiaudės medicinai sėkmingai galima naudoti visas agurklių dalis, stiebus, lapų žiedus. Tik agurklių nemožna arba labai saikingai vartot reikia sergantiem kepenų ligom. Va.
0: Aš tau galiu pasakyti, kad čia didžiausia beskanybė, čia bjaurumas paskutinis, šitas tavo agurklai.
1: Nu kas taugi gražu ar patinka, viskas tau bjauru. Va, jeigu jau žinokit gausiai prakaituojat, va, tai lygiom dalim sumaišykit agurklių žolą ir braškių lapus. Ir norėdami sumažinti pagausiais prakaitavus šitų mišinį, užplikykit verdančių vandenį ir gerkit vietai įprastinės arbotas. Va, ir labai mačius. Jau nuo agurklių žalumo možna panaudoti, da, ne tik, kad vaistam, bet ir va, vidunį suvalgyti, salotas pasdaryti. Jaunus agurklių lapus reikia smulkiai supjaustyti, ba, išsiskyrusią sultys maloniai kvepia agurkais. Ir net da, viduramžiais jauni agurklių lapai buvo naudojami marinuojant daržovės, grybus, jų rozų su česnakais ir mėta možna berti aliejų, ruošti kvapnius padažus mėsos ir makaronų patiekalam. Va, agurklilas, aliejų možna lengvai traškinti ir su špenatais, kas juos mėgsta.
0: Aš tau galiu pasakyti tik vienu paprastu dalyku. Geriau jau visų nugarų višnievskę tepalų įsitepsiu, negu aš tavo agurklaikų valgysiu.
1: Tepkis, nars jau taukais.
2: Kad nestvertų kvaraba.

0: Pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Nu, nori žmogus to ar nenori, Elė, tai gertai, jiem link pabaigas, Angėlė, tai jau vat leliūnuos, jau vat į vietovarčius, tai reikia žmonėm priminti, kad reiktų aplankyti. Ar atsimeni vat vienais metais, kai leliūnuos, vat irgi norėjom aplankyti ir paskambinam šitam vietiniam bendruomenės pirmininkui Kestučiui Ūdroje, jam karvė buvo pabėgus.
2: Nebetamenu.
1: Nu, va, tai, kad tu netameni, tu vat vis netameni. Aš žmogui kiek lapą tą buvo, kaimynų burokai nuryti, karvę su linciugų žvangina, laksta štankėtų tvoraus laužą, va, tai gerai, kad paskui jau sužinojom, kad pasgavo vis tik tai. Deličiotė atinė karvė buvo. Da.
2: Tai kaip matys, tu žinai.
1: Va, tai va, tai va, ir be to vardžiugiai irgi yra, tai leliūnai, va, gali būti na karvės irgi, kad mūkė.
2: Tu čia jau tu kai išmysli, tai neduok tu dėvė nei kam posakat, nei ką.
1: Aš manėm reikia priminti, kad švinčiau, taigi nars vežimu vežk, vat šindiai sudeikios kraštiečių švinčia. Tadu daug gailiuosi.
2: Daug gailiai, jubilėjiniai metai.
1: Neaugi šimtas metų parapijai ir kiek tenai? Mažiau.
2: Kiek 180 atrodo jau.
1: Nu taip pat 20 metų va, bus 100 jau visas, tai galima švesti ir 100.
2: Nu
1: tai
2: kažkai
1: jau.
2: 20 ras ir viskas.
1: Ai, čia, čia va, viena vasara ir pusė dienas.
2: Tik par mus rakundai šitaip.
1: Tai ne, pašiekšta balygi šitaip pas mum būna, taigi tik tai tik atskelk.
2: Dienas, ir... viena diena kaip 20 metų praeina.
1: A, mes dar visi jauni. Nu, nu tu penkiek jau pavytus, kaip šitą gurklalę, taigi jau, nu, tai kudarysi jau.
2: Nu, tu jau kai šitas burokas palaukiai.
1: Aš tad saldus. A.
2: Cukrinys jau pasakysi.
1: Cukrinukas jau.
2: Bet pašarinys vis tiek.
1: Nu, čia vat jau šitoj vietai, tai nereikia man iš špilkavot, Angėlė. A, tai akurat nai tikrai na atsvieką kepaliušį nusimsiu ir išeisiu. Ir viskas.
2: Kad geležinkelis neina.
1: Va, va čia tai blagai.
2: Pešės aisi, nei dresinkas nieka nėra.
1: Atbuvo čia esas geležinkelio aini, tik taigi tik girdi, ūkė, tūkė, puškoja. Ir Vilnių nuvažiuot galėdavo į medinę suolą atsisėdysgi ir viskas. Ir nebrungugi, ir 3 valandas tik tai dar dėti užpakalėti muštę.
2: Tu at, geriau Brunskė važiuok va mūsų nikščiuos pakaustyt.
1: Eku, tai važiuok nevažiavysi jau tenai va čia. Nebent jau tik jaunų kumeliočių bus, tai va tai tada jau ir galima. Nu, tai ku.
2: Tik pasvajok sapnos.
1: Pašnekėjam, padėjavam, pariktavojam.
2: Ir atsisveikinam. Va, tik tą dieną, tai tik švist ir nebėra. Nu, kumeliai, sudėjau švistkit, važiuokit švintės, būkit laimingi, va ir oras geresnis pasirodė, palėja, dabar saulytė švičia. Aha.
1: A jeigu narėstat apie nieko, kur nors išgirstę, tai insijunkit kitoj nedėliai. Bus smagi.
2: Nu, gal aš nežinau, čia va. Dar reikia, kaip devulis duos, va, čia nikdy nežinai.
1: Devulis duoda, nes visų laiko, dėl ta ir devulis. Sudėjau, mylim jums.

0: savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi dubė žemė, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
3: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
4: Čia?
5: Čia?
4: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
6: Labas visiems, čia laida studijos svečias. Na, o šiandieną mes kalbėsime ir nagrinėsime tikrai labai įdomų klausimą. Kas yra motociklas? Paaiškinam, galima sakyti, kad motociklas tai dviratė, rečiau triratė ar keturatė motorinė transporto priemonė varoma vidaus degimo variklio arba elektros motoro. Jis įskiria kompaktiškumu, manevringumu yra plačiai naudojama kasdienėms kelionėms, kroviniams vežti, sportui bei laisvalaikiui. Bet žinoma, apie tai, kas yra motociklas, geriausia gali atsakyti patys žmonės, kurie juos vairuoja. Riders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankosi laidoje studijos svečias. Vyrai papasakos, kodėl verta prisijaukinti motociklą, būti moto bendruomenės dalimi, ar verta viršyti leistiną greitį, ar geriau būti pavyzdingu vairuotoju. Taigi metas pasisveikinti. Sveikas gyvas Arnoldai, sveikas gyvas Deividai.
7: Sveiki.
8: Labą dieną.
6: Gerai matyti jūs vyrai ir šiandieną belaukdamas jūsų, na, tiesiog užgirdau už studijos lango tai triukšmą moto ciklo ir supratau, kad jūs jau atvažiavote. Net ir štai toksai lietingas oras jūsų negazdina ir galite drąsiai vairuoti šią transporto priemonę.
7: Na, kartais tikrai taip.
6: Ar dažnai tenka vis tik tai pagalvoti, kad na, reikėtų palikti savo dviratį draugą kažkur tai garaže ir šiandieną vis tik tai pasirinkti kitą transporto priemonę, ar tai yra įaugę į kraują ir jūs neišduodate savo motociklo?
8: Na, visų pirma, kad ir kaip bebūtų gaila, bet taip būna dienų, kada visgi tenka motociklą palikti garaže. Turime jau antrą, pavadinčiau, nekokį sezoną, kadangi lietus visi stebina, tarsi jo nėra, bet jis taiga yra.
6: Ypatingai šios vasaros sezonas.
8: Taip, bet galim pakalbėti ir apie praeitą sezoną, jis nebuvo labai kitoks negu šis.
6: Aš manau, kad mes pakalbėsime ir plačiau ir pernagrinėsime tokius išties labai siauresnius klausimus, bet visų pradžiai, na, jūs pristačiau kaip asociacijos nariai Riders of Utena. Tai kas tai yra per organizacija, ką jinai vienyje, kiek yra narių ir kur jinai egzistuoja, aš kaip suprantu iš pavadinimo, kad tai yra vis tik tai uteniškiai susirinkę į kažkokią tai bendryje, bendruomenė, kurie vienyje idėja ganyti motociklą ir lakstyti gatvėmis.
8: Taip, jūs teisus, šiaip klube šiai dienai turime 14 narių ir vieną kandidatą į narius. Visi mes esame uteniškiai arba iš rajono. Anksčiau turėjome netgi ir iš kitų miestų, tokių kaip, tarkim, Molėtai. Tad priimam ir iš aplinkinių miestų žmonės. Reikia tik turėti norą.
6: Aš Deivido pasakojime iš karto suprantu, kad tai yra rimta organizacija, nes jūs turite ir kandidatus kažkokius, kurie dar nėra nariai, bet gali tik tai tapti. Tai na, pačio organizacijos struktūra gal galėtų ar Arnoldas ar Deividas papasakoti, kas tai yra, kodėl asociacija, kokie ten įstatai, kokios tvarkos yra pas jūs, kokios taisyklės, 10 dievo įsakymų galioja ten pas jūs, negalioja, kaip ten viskas vyksta.
7: Tai aš gal šitą temą perleisiu Deividui, jis kaip sakau, pats yra įkūrėjas, pavadinkim taip, tai jis daugiau tikrai prasiplės apie visą šitą temą.
8: Na, visų pirma, struktūra yra tokia, kad norint patekti į mūsų klubą, pirmas dalykas yra užsipildyti anketą, tuomet yra bandomasis laikotarpis ir tik po viso to visi esantys nariai balsavimo metodų būdų nutarė, ar kandidatas visgi bus pas mus. Kokius kriterijus jis turi atitikti? Pradėkime nuo tokių, kad jis privalo turėti A kategoriją, kas be ko žinoma. būti draugiškas, paslaugus, jokiais būdais neįsišokėlis, artimas mūsų aplinkai, prijaučiantis motociklus, randantis jiems laiko, norintis tapti bendruomenės dalimi. Jis turi suprasti, kas, ką reiškia būti bendruomenės dalimi. Galbūt iš pagrindinių filtrų būtų toks.
4: Ar reikia turėti motociklą? Ar yra kriterijus, kokias transporto priemonės motociklus reikia turėti? Nes jų kategorijos yra įvairios. Mes kalbam apie, nežinau, kokie ten yra. Vadinamos britvos, čioperiai, krosiniai motociklai, kelioniniai motociklai. Į kokią kategoriją jūsų asociacija Riders of Utena taiko ir kokius labiau mieliau priima būtent tuos motociklo vadeliotojus.
7: Jo, tai pas mus dabar yra šiuo metu grinai street bike'ai, vadinami gatvės tokie, vat, yra tada du kelioniniai tokie, kurie irgi atitinka kriterijus, ir 10 yra super bike'o pavadinamas iki šiol jaunimo britvos. Tai pas mus yra taisyklės, kad negali būti mažiau negu 250 kubatūrų, nes kadangi čia klubas yra grinai sportinio tipo, tai mažiausia turėtų būti 600 kubatūros.
4: Gerai, vyrai, na, jūs turite motociklus, jūs turite A kategoriją, turite kažkokias, tai galbūt net ir patalpos, kur susirinkat, ką veikia, tai vat, kokia jūsų yra pagrindinė idėja, žinutė visuomeniai, bendruomeniai, ką jūs neš, ar jūs tiesiog pramogaujate, važiuojate kažkur tai laisvų darbų, po darbo kažkur tai 7 valandą vakare susirinkat ir važiuojate visi kupetoj, na, pasivažinėti. Ar yra kažkas taip plačiau? Vat man tikrai labai smalsu sužinoti.
7: Jo, tai pas mus yra tokia situacija, kad mes dažniausiai turime, kaip pasidarę, kaip ir bendrą čiatą vadinamą, žodžiu, kur mes susirašom, kad mes planuojam važiuoti, jeigu oras leidžia, važiuoti kažkokį ratelį. Mes tiesiog ratą sukam ten, tarkim, Utena, Molėtai, Pramolėtus vėl kažkur, nu ir tiesiog tokį darom vadinimą važiavimą. Kas sieja visus susirinkimus, šiais metais mūsų tikslas yra gauti klubhausą vadinamą, ko mes jau kaip ir galbūt galimai turim, žodžiu, ir faktas plėstis, kad pamatytų, kad ne visi motociklininkų vairuotojai yra blogi, ta prasme.
4: Arnoldai, kas yra klubhausas?
7: Klubhausas tai yra patalpa, pavadinkim, patalpa, kurioje renkasi klubo nariai, kur viskas...
4: Kur jūs reziduojate, kur jūs jau jūsų būstinė tavo
7: namai. Taip, pavadinkim, būstinė gali būti ten ir motociklų laikymas ar kažkas tokio, ta prasme. Tiesiog viskas, kas susijęs su motociklais, viskas turėtų būti grinai tam...
4: Ar yra kažkokie kriterijai to klubhauso įkūrimai? Ar tai turi
7: jo,
4: būti...
7: žinoma, yra, ta prasme, kriterijai, yra, ta prasme, kad reikalinga kaip tos patalpos vien dėl to, kad mes vat, šiais metais bandysim pildyti prašymą dėl paramos valstybinės. Ta prasme, kad galėtum gauti jau mum automatiškai reikia klubhauso. Toliau, kas jie susirinkimus, mes irgi turim turėti vietą. Ta prasme, mes negalim faktiškai belio kur sugalvojam, vat, ai, čia susirinksim ant gatvės ir pašnekėsim. Todėl mes ir teikim tą pirmenybę, kad greičiau susirasti tas patalpas, pavadinkim, ir kad galėtumėm judėti toliau į priekį.
4: Davidas minėjo, kad yra tam tikros balsavimas arba tam tikros taisyklės, kad būtų neįsišokėlis, bet kokie kiti kriterijai, kaip galima iškristi iš klubo arba ką reikėtų prisidirbti, padaryti tokio, kad nepatiktų visiems bendruomenės nariams ir sakytų, klausyk, Vyruti, pailsėk, nebūk mūsų klubo dalimi, gal vėliau mes tave apsvarstysime, jeigu tu padarysi išvadas kažkokias.
8: Na, visų pirma, tai faktas, labai didelį dėmesį atkreipiam į narių aktyvumą, nes, to prasme, kodėl tu čia, jeigu tu su mum nebūni, tai tau čia ne vieta. Kaip ir minėjau, šis klubas, šiuo metu dar kol kas asociacija, yra didelis draugų ratas. Tie, kas atėjo, tapo draugais. O tie, kas susirinko iš anksčiau, tai čia susirinko draugai. Tai pirmas dalykas būtų aktyvumas, labai tą žiūrim. Yra privalomi renginiai, kuriuos fiksuojam, kas juose dalyvauja.
4: Kokie renginiai, Davidai, tada?
8: Renginiai būtų sezono atidarymas, Utenos miesto šventė, sezono uždarymas ir Anykščių miesto atidarimas.
7: Taip, ir kiekvienais metais važiuojam į Antalieptę, kur yra vaikų globos namai, kurioje būna irgi rengiamas renginys tenais ir dalyvauja faktiškai visi aplinkiniai motociklininkų klubai, kaip Anykščiai, Zarasai, Utena.
4: Trumpai tariant, jūs darote socialinės akcijas, kažkur jūs tai prisidedate prie paramos, prie pagalbos taip, yra, organizuojant.
7: Jo, yra pagalbos angelai, pavadinam Facebook grupė, ta prasme, ten irgi esu ir pats asmeniškai iš savo sąskaitos ir pervedęs pinigų, kad prisidėti prie viso šito per kalėdas, man atrodo, irgi visas klubas sumetėm ten tikrus pinigus, žodžiu, nupirkom ten saldainių maišus, viską pasidalinam savo paskyroje, kad tiesiog žmonės matytų, kad ne visi tokie esam blogi.
4: Gerai. Šaunuoliai vyrai, bet klausimas tada kitas. Kaip išrinkinti iš tokią nuomonę susidariusią, kad motociklininkai yra blogis, kabutėse žinoma, nėra taip jau didelis blogis, bet vis tik tai šiek tiek erzina ypatingai automobilių vairuotojus. Jeigu motociklininkų prisirinkusi kažkokia tai vietovė arba važiuoja didelėje kolonoje, jau kažkaip tai tam vairuotojui už automobilio vairo pasidaro neramu. Ar iš ties jūs esate tokie, agresyviai nusiteikę kitų eismo dalyvių atžvilgių ir koks santykis yra su kelių eismo taisyklėmis?
8: Žodžiu, čia aš manau, šiai dienai čia yra iškreiptas stereotipas, nes...
4: Filmų prisižiūrėjom.
8: Kas be ko čia įtakos tikrai padaryta. Vairuotojas, kuris gyvenime nevažiavęs, ten neturėjęs motociklo, jis visai kitaip mato situacijas negu tas, kuris, turi ir tą, ir tą. Ar pavyzdžiui, yra labai blogai, tarkim, prie raudono šviesoforo signalo apsilenkus automobilius, užsidegus žaliam šviesoforui išvažiuoti čia chuliganiškai ar ne. Aš skaičiau socialiniai medijai, netgi straipsnius už tai net policija nedraudžia. O tas vairuotojas, prieš kurį atsistos motociklas, jis juk ir greičiau pajudės, plus už savęs nedarys kamščio, jeigu kalbėsime apie didmiesčius Kaunas Vilnius, jo. Jis gali atsiliepti jau blogai apie tokius. Jie užlindo, kaip taip galima.
4: Na, aš manau, kad visą tai reglamentuoja kelių eismo taisyklės. Jeigu mes kiekvienas pradėsim interpretuoti kelių eismo taisyklės, tai, dievai žino, kas čia gali. Čia tas pas kaip Rusijai nutiks, kad dėl stovėjimo benzino kolonėlėje kažkokios tai į situacijos. Gerai, aš supratau mintį, kad jūs tiesiog, jeigu tai leidžia ir tai yra nedraudžiama, jūs pasinaudojate tą situaciją ir galite, pasielgti taip, kuriam vairuotojui atrodys kitam galbūt nepriimta, nes jis tiesiog su automobiliu negali to padaryti manevro, tiesa?
8: Taip, taip, čia tiesiog, kaip ir sakoma, yra dvi medalio pusės. Vienas mato kitą, o kitas apsuks ir pamatės dar kitą pusę. Čia požiūris labiau.
4: Gerai, svarbiausia, tai yra smulkmeniškumas, bet, didžiausia ir opiausia problema, tai yra vis tik tai greičio viršimas. Kaip jūsų asociacijos nariai, kaip patys ar diskutuojate tą temą, ar pamatote persiunčių čia žinutės, jeigu neduok dėja kažkoks autoįvykis, kuriame nukenčia motociklininkas ir vyksta diskusijos, ar patys esate to adrenalino mėgėjai, kur greitis tai yra jums prioritetas.
7: Na, aš kaip pasakyčiau, bent jau aš iš savo pusės, suprasime, kas jie greitį. Tai man užtenka atsisėsti motociklo, aš jau pajaučiu tą adrenaliną, ta prasme. Nes, ne kiekvienas gali atsisėsti, o čia pasidėsiu visą kitą, bet kai tu pradedi su juo važiuoti, visiškai jautiesi kitas, tu negalvoji tuo metu apie nieką ir žodžiu, bet kas sieja saugumą. Mes, kadangi išvažiuojam, mes nevažiuojam po vieną, visada važiuojam grupelėm, todėl, kad jeigu kažkas atsitiktų, kad galėtumėm sutikti pagalbą vadininkom, netgi tokiu atžvilgiu netgi buvo tokių variantų, kad važiavom ir buvo mašinos sugedusios ir tiesiog paėmėm ir padėjom visą tai. Tai mes tikimės irgi, kad žmonės ties šitą vietą, kad irgi pamatytų stovintį motociklininką ir kad gal sustotų, paklausti, reikia pagalbos, čia niekada negali žinoti ir čia neskaitant mūsų klubo visą kitą, bet čia tiesiog yra pagalba vienas kitam, ta prasme, ir todėl gal tada žmonės kitaip ir pradėtų į mus žiūrėti, nes faktas, kad kaip ir sakė, kad mes donorai ten, žodžiu, ir visokių, kas jie greitį, taip, mes būna, ta prasme, aš tikrai asmeniškai pasakysiu, visur važiuojam, kaip stengiamės pagal kelių eismo taisyklės, bet yra tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, važiuojam ir, tarkim, 60, gal 70 metų moteris, tiesiog sankryžoje važiuoja link sankryžos ir ar posūkio neparodo, ar vėl kažką, arba pradeda važiuoti irgi ten nu, žymiai mažesnių greičių, tai tada jau kaip ir gaunas, kad ir mum kelia tą... Nu,
4: taip, kliūtis klyja, pavadinkim.
7: Ir tada mes jau turim nori, nenori lenkti, prasme, tai čia vat, irgi, aišku, mes ten su motociklininkais, kadangi toks ko litražas yra visą kitą, tai mum ten aplenkta mašina, tai mum yra kelias sekundės, bet, ta prasme, aplenkt. O žmogui atrodo, kad mes čia pralėkėm, prašvilpėm, ta prasme, čia nėra taip, tu tiesiog tu spaudi ir viskas, ir nuvažiavai, ir vėl grįžai savo juos, ir tu važiuoji toliau, kad tu turi matyti savo kelią vis tiek prieki, ta prasme.
4: Ar testuojate savo klubo narius, na, tarkim, kažkokį tai figūrinius važiavimus darote, kažkokį tai aikštelį, kad ar tikrai na, jūsų priimtas naujas narys neblogai valdo motociklą, ar tai nėra kažkoks patrakelis, nes kai dažniausiai, jeigu jau taip nutinka, tai būna šaukštai po pietų.
7: Jo, čia būna, ta prasme, tokių variantų, tai mes kaip mes esuojam. Mes visada važiuojam ir kurie yra, kaip sakau, su patirtim didesnė, važiuoja visada prieki. Tie, kurie yra be patirties, ta prasme, kurie važiuoja silpniau, važiuoja visada gale. Bet va tas ir yra, ta prasme, jeigu ten, kurie greičiau važiuoja ar kažkas, jie visada palaukia mūsų, nu, ta prasme, ar kažkas va tokio, vat, būtent. Tai ir tu pamatai, ta prasme, kaip žmogus, kaip jis elgiasi, nes tu važiuodamas už žmogaus, tu jau matai, kaip jisai reaguoja į kiekvieną posakį, ar į kažką, kaip jisai elgiasi posakį. O tada sustojęs visada, aišku, pasidalini patirtim, mintim, galbūt čia reikėtų tau kitai biškai pakeis trajektoriją, ar kažką visada sprendžiam šituos reikalus.
4: Davidai, į studiją atėjote nešini šalmais ir apsivilkę raudinim kelniam, turite savo motociklinko kepiruotę. Ar visi nariai, na, tiesiog jau privalumai dėvi šalmus, kas na, vėlgi apibrėžia ir kelių eismo taisyklės ir, na paprastas savisaugos instinktas vis tik tai liepia užsidėti šalmą. Ar labai svarbu dėvėti šalmą motociklininkui?
8: Kalbant apie šalmą, tai čia net klaustukų neturi būti. Čia tas ir privaloma, ir be to kitaip neįmanoma. Pateiksiu paprastą pavyzdį iš gyvenimo. Pabandykit, nežinau, su dviračiu 80, jeigu taip įmanoma, kažkokiu būdu, be šalmo ar be kinių pravažiuot miškingoje vietoje tarp muselių. Ten iš akių nieko nebeliks.
4: Na, jau taip sudėtinga. Man teko šį savaitgalį stebėti tokį labai komišką ir tuo pačiu primenantį senesnius laikus, kada, na, šalmas yra, atrodo, žmogus važiavo su motociklu su šalmu, bet buvo marškinėliai, šortai ir šlepetės.
8: Jo, gaila, bet vis dar šiais laikais aš pamatau irgi tokių. Taip daro žmonės, kurie dar nebuvo krytę arba neįsivaizduoja, ką reiškia nukrist.
4: Nu, nutrinti odą į asfaltą, taip?
8: Taip, gyja ilgai, skauda labai.
4: Kiek kainuoja motociklinko ekipiruotė? Aš suprantu, kad tai yra na, tam tikras tuningas saviraiškos priemonė, bet va, tai tiesiog saugus kombenzonas, ar kelnės, ar striukė, tiek šalmas, tai vis tik tai yra nemažai pinigų, galbūt net ir atitinka motociklo kainą.
7: Aš gal taip pasakyčiau, kad visa, nu, ta prasme, nuo kojų iki galvos, dėkim iki 2000. Gali apsirenkat, jausim saugiai. Tai, nes yra, pavyzdžiui, apranga, gali jinai, viena yra 1400, gali kainuoti. Tiesiog tik apranga, kas jie kelnis ir lemenė, o dar kur batai, kur pirštinės, kur šalmas.
8: Pošalmis,
7: taip, ta prasme, bet visada tu, kai esi aprangoje, ta prasme, tu, nors, va, tu sudėgtų tuos batus, ta prasme, tu vis tiek jautiesi saugiau ant motociklą, bet kuriuo atveju. O kas jie, jeigu mes išvažiuojam už miesto, tai mes visada aprangose būnam, visada, žodžiu, bet jeigu taip mieste, va, kažkur, tai mes čia nelaksu mieste, aplamai, kaip sako čia, kad, va, aš žinau, stebis tuos socialinius tinklus, kaip skundžiasi, čia motociklininkai, mes naktį nevažinėjam, mum naktį neįdomu, ta prasme, čia mum nėra tikslo naktį važinėti bryt, visas, kaip sakau, mūsų stovi garažas ir ramiai miega.
4: O kaip jūs reaguojate į mažuosius savo draugus, kurie su motoroleriais važinėja?
8: Erzina.
7: Vienas dalykas erzina. Jeigu nebūtų tokių, pas juos dar yra gal tas, kaip sakau, važiuoja, pavyzdžiui, mes pavadinkim va Čerlį valgom, ta prasme, ir važiuoja ir tą gazavimą daro. Tai juk motociklą tu užkūrė, jis negesta, ta prasme, kam gazuot. Yra, pavyzdžiui, vat, man irgi buvo situacija, važiuoja mieste ir vaikas rodo pagazuok, ta prasme, su motociklu. Aišku, gražus garsas, viskas pagazuoja. taip, smagu. Bet ne prie žmonių, kur ten būriuojasi. Aš, pavyzdžiui, netgi...
4: Nu, mėgamosios rajonos.
7: Taip, taip. Pavyzdžiui, važiuoja moteris, matau, kad va, su vežimėliu stumusi. Aš viską sankabai spaudžiu, aš prariedu tiesiog, kad neprikelčiu ir negazinčiu vaiką. Ta prasme, tai kiekvienas motociklininkas turi savo požiūrį. Ir jeigu tai supranta, tai tą ir daro. Bet, bet per juos, per va tokius, ta prasme, kenčia visi tada.
4: Gerai, apie kančias ir apie šeimas pakalbėkime. Ja. Tai kaip reaguoja šeima, kai savo laisvalaikį aukojate motociklams?
7: Nu kaip, jau gal įpratė, ta prasme, per tiek laiko, tai nežinau.
4: Ar įtraukėte į šeimos narius taip pat?
7: Nu, ta prasme, į, šiaip, iš, jeigu tik važiuotų, ta prasme, mes bandėm, pavyzdžiui, draugai bandžiau kalbinti įsakytą, bet nu, ten be šansų nepasadinti, ta prasme, tai, bet šiaip viskas varkoja, mes, sakau, patys savo likimo kalvį ir kalvio patys įsikaliam, ta prasme, tai mes, jeigu jau atsisėdant motociklą, tau patiko, prilipo viskas, nuo jo nulipti yra žiauriai sudėtinga.
4: Bet yra merginų moterų jūsų asociacijoje, ar ne?
7: Yra, yra. Ja, įkūrėja pagrindinė, ta prasme, klubo šito, įkūrėja yra mergina.
4: Vardas?
7: Justina.
4: Linkėjimai Justinai.
7: Va, linkėjimai Justinai.
4: Justina netėjo šiandieną pasikalbėti, vyrus atsintė.
7: Jo, vyrus atsintė.
4: Gerai, vyrukai, kiek kainuoja sezonui išlaikyti motociklą ir kiek na, benzino vis tik tai suvalgo jūsų žirgai? Skaičiavo tokį daryt, nes dabar vat, vėl pabrango kuros.
7: Tokį pažiūrėjai, tai jau nebežiūri jam ir reikia ir pilėti, ta prasme, tikrai, ta prasme, šitą vietą neskaičiuoji, bet vėlgi priklauso, kokia ta vasara. Vienas, kaip sakau, gali išvažiuoti ir 50 bakų, tarkim, ten per, per mėnesį, ta prasme, netgi. O kitas gali, sakau, kitą vasarą, kokia bus bloga, ta prasme, išvažiuosim kokia 10 bakų. Tai... Nežinau, čia sunkus labai būtų atsakymas, prasme, šitą, bet faktas, eksploataciniai dalykai, ta prasme, padangų keitimai, visa kita, nes saugumas yra pirmas dalykas, todėl čia negali gailėti tų pinigų ir žiūri, ta prasme, visą tai.
4: Dalinatės patarimais remonto klausimo, ar yra kažkas tai, kur važiuojate, kur specializuotas servizas ir jūs tik tai, na, kaip klientas paliekate savo plieninį žirgą ir tai tegu remontuoja kažkoks tai specialistas?
8: Na, mums pasisekė, kadangi keli mūsų klubo nariai, gana nagingi, vienas iš jų gali motociklą pataisyti, kitas iš jų gali permontuoti padangas, nereikia niekur prašytis, galima nulėkti po darbų, priema, nevėja.
4: Žodžiu, vienas santechnikas, kitas elektrikas. Taip.
8: Va, ja. Pabadinkim, galime tiek.
4: Ar yra jūsų asociacijoje, na, vėlgi, aš grįžtu prie to, kad kaip tapti nariu, ar yra kažkokios tai išventimo apeigos, ar, ar yra kažkoks tai smagios tradicijos, kurios jau nusistovėjo ir tai yra kaip pagrindinė taisyklė, kad, na, susirinkę kažkaip tai išventina savo būsimus bendruomenės narius.
7: Pavadinkim prisirašymas, va taip.
8: Jo, šiai dienai prisirašymas, ja. Man teko.
4: Bet yra užduotis, ar, ar tiesiog smagus vakarėlis ar viskas?
7: Tiesiog gal, gal pavadinkim labiau smagus vakarėlis, nes nu, mes faktiškai kaip ir nusprendėm šiais metais, ta prasme, vat, per, per praeina metai laiko, ta prasme, ir mes priėmam naują narį, tarkim, bet, nu, kuris kandidatas, tai faktas smagu, nes žmogus irgi metus laiko pralaukęs, ta prasme, to pavadinkim juodo džemperio, kaip mes duodam, ta prasme, tai faktas ir žiauriai smagu, ta prasme, pamatyti, kad jau viskas jis praėjo tą etapą ir jau, jau tapo oficialiu mūsų klubo nariu.
4: Ar koks yra santykis, na, nepaslaptis, kad Utenoje yra galbūt ne vieno kompanija, kuri važinėja su motociklais, tiesa?
7: Taip, taip, taip.
4: Ir būna yra suvažiavimai, būna, koks, koks vat, yra kažkoks tai bendrystė, kolegiškumas, ar, ar kiekvienas savo ir, ir stengiatės, na, tiesiog nepastebėti vienas kito?
7: Ne, žinokit, ta prasme, visada stengiamės, kad išvažiuoti, ta prasme, kuo didesnėje kompanijai, ta prasme, nes visada smagiau nuvažiuojam ir tuos zarasus, ta prasme, kažkur pavalgyti, vis tiek daugelį yra smagiau, ta prasme, ir vėlgi čia Utena nėra toks didelis miestas, kaip sakau, kad mes nežinotumėm, kas, kokiais motociklus važiuojam, tai faktiškai visada važiuoji, pasisveikini. Tiesiog toksai va, pas mus su bet kuriuo motociklistu, iš, faktiškai iš bet kurios Lietuvos pusės važiuoji, visada atiduodi pagarbą vadinamą two wheels on the ground. Ta prasme, va taip du pirštus parodai, ta prasme, ją pačią ir, ir tiesiog pasisveikini su palinkį gerą kelią.
4: Ok, na ir vis tik tai labai smalsu sužinoti Kaip jūs planuojate, jeigu jau tai, tai turėsite savo kažkokią tai buveinę, būsinę? Ar, ar jūs būsite labiau atvira organizacija, ar kviesite tos narius? Kaip, kaip galima jūs susirasti galų gale? Nes galbūt klausytojas, kuris na, turi motociklą, nori smagios kompanijos, nori bendrystės, bet jisai dar na, ne, nepagalvoja apie jūs, visiškai nežinojo. Dabar klausydamas mūsų pokalbio, sako, galbūt reikėtų pamanyti. Tai kaip surasti Arnoldą ir Davidą?
8: Na, visų pirma, tai esam tokiose platformose kaip Facebookas, Instagramas, galima mūsų susirasti per ten.
4: Riders of Utena.
8: Riders of Utena, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Tai tikriausiai pirmi žingsniai turėtų būti nuo to, nes nu, tiesiog susirasti ar Arnoldą, ar Davidą visą Uteną galėtų būti gan sudėtinga.
4: Daug Arnoldų būtų ir Davidą.
8: Tai va, tai reikėtų susisiekti per ten, tuomet paskirsime laiką susitikimui, kadangi planuojam turėti klubhausę, tai klubhausę. Ten turim anketą, kurią jis norėdamas įstatą turi užpildyti ir ją pateikti vadovybei. Palei anketos duomenis, vis kaip ir minėjau, norint patekti klubą, yra reikalingai visų narių sutikimas. Jog tas kandidatas patektų į klubą, jo. Tai palei anketos duomenys mes susižiūrim, kas tai per asmo, tada duodam jam laikotarpį, duodam...
4: Užklausos jas tada neduodat, netikrinote.
8: Ne, šiuo atveju tą apeinam, apeinam.
4: Na, čia taip klausyk, jau, jūsų toks griežtumas ir požiūris iš vienos pusės yra pagirtinas, iš kitos pusės taip atrodo, kaip kokia politinė partija kuriama yra.
8: Suprantat, daugumai narių tai yra antra šeima, o antra šeima kaip ir pirma norisi pažinti, nes nori su bet kuo leisti laisvalaikį.
4: Suprantamas dalykas, taip.
8: Tai vat, dėl to nori kuo geriau pažinti žmogų.
4: Tai gerai, tai Riders of Utena, visi kontaktai yra ten, jūs galite susisiekti tiek ir Instagram, tiek ir Facebook platformose ir žinoma, na galų gale kažkur tai degalinėje pamačius motociklistų būrį, berods Circle K mėgstot rinktis, taip? Kas ten įtakoja? Kava ar kuras?
7: Kava.
8: Ir patogi lokacija. Na, saliginai centras, nes, sakykime.
7: Ir taip, taip, taip. Ten visas pasis gali išvažiuoti.
4: Ar yra kažkokių momentų, kada na, viens kitą pradedat na, kažkokiam tai vis tik tai vartais ar pervardėm vadinat? Pavadinkim taip, kažkokie tai nikneimai yra?
7: Žinokit, kaip ir yra, tarpasme, nes nu, mes tiesiog prisigalvojam kartais, tarpasme, kažkokiu ten pakeitė kokią raidę ar kažką. Tarp...
4: Gerai, Arnoldai, tai kokie yra? Kokie yra smagus, kokie nelabai?
7: Aš, pavyzdžiui, Davido, pavyzdžiui, dabar jis vakar tiesiog vat, paėmė, žinutę parašė, ta prasme, angliškai, kad žingsnis po žingsnis, step, be step, tipo. Ir žodžiu, ir, nu, ir viskas, man lipas, sakau, stepas bus.
8: Nuo vakaro stepas, pavyzdžiui.
4: Arnoldas, Davido stepas, taip.
7: Prideda pavardės vieną raidę ir tada gauna Žarnoldas. Jo, ta prasme, tai vat, vat tokiu vat yra.
4: Bet tiesiog smagus, nekandus ir neišėjus.
7: Ne, ta prasme, yra viršaitis mūsų ir visokio tokio turim, ta prasme.
4: Tai. Smagiausios istorijos, kokią galite pasidalinti su klausytojais, kas yra nutikę per jūsų gyvavimo laikotarpį, kažkoks tai nuotykis pamokantį istoriją, ar tiesiog labai na, smagus momentas?
7: Na, gal smagiausias buvo, pavadinkim, nauji metai, tai vat buvom pasikūrėję, tarkim, Ir, žodžiu, buvo tokia situacija, kad užkūrėm mes žiemą tą motociklą, žodžiu, nu ir ką, ir pradėjau deginti.
4: Šiais metais?
7: Jo, šiais metais.
4: Čia per šalčius?
7: Taip, taip.
4: Aš pasitikslinu taip.
7: Jo, čia buvo minusas ir ką, pradėjau deginti padangą, aš jau baigiu nuskambėti kaip padangų degintojas. Ta prasme, vien dėl to, kad...
4: Čia tiesiogiai ar netiesiogiai deginai padangą?
7: Ta prasme, išėjo, išvažiavau į lauką įsivaręs motociklą, atsisėdau ir sudeginau padangą. Ta prasme, žmonės ne fejerverkus filmavo, ta prasme, o filmavo kaip motociklas rūksta, tai galvo čia va, toks tai va, vienas išsisimintis man toks dalykas.
8: Nepapasakai, kas vyko po to. Mes pagalvojom, kad sugadinom Justinos motociklą, kad reikės variklio.
7: Jis užgeso tiesiog ir viskas. Ir...
8: Tai tie nauji metai užsibaigė su šiek tiek nežinios.
4: Arnoldui būtų įsimintiniausia, ko gero, tiek finansinė prasme.
8: Būtent finansinė.
7: Tai čia vat, gal toksai, ta prasme, o šiaip vis tokių, tu, turim ir tokių, sakau, ir savų hobių, ta prasme, ne vien tik tai, kad kas jie motociklai, ta prasme, tu patys irgi turim tokį gyvenimas, visą kitą, tai nežinau, tiesiog viskas labai šauniai ir norisi, kad kuo daugiau tokių žmonių būtų aplink mus, kad būtų galima daryti didesnį bendruomenę.
4: Ta tokia laisvumo dvasia ir iš šniorančio vėjo jums labai yra priimtina, tiesa?
7: Tiesiog aš net neturiu žodžių šitam dalykui, ta prasme.
8: O leiskit paklausti, ar jūs važinėjot arba važinėjot motociklą?
4: Ne.
8: Bus sunku nupasakoti. Kai grįžti iš darbo, jeigu dirbi su klientų aptarnavimu, su daug žmonių, yra labai faina
4: pravedinti galvą, taip.
8: Pravedinti galvą, taip. Pavyzdžiui, man asmeniškai nuvažiuoti tarp 100 ar 200 nėra darbas. Čia yra pramoga. Kas jau link 300, tai aš kalbu ne apie greitį, apie kilometrų kiekį.
4: Apie greitį, gal apie 300 mes nekalbėkime.
8: Ja. Tai jau čia tampa, man sakykim, darbas, mane jau vargina. Bet visa kita, tai čia yra atsipalaidavimas. O turim, tiksliau gyvenam tokiam gražiam regione, įsivaizduokit Labanoro kelius, šį tiek ežerų, tiek vietų galima aplankyti. Pradėkim nuo apžvalgos bokštų.
4: Gerai, tai tada, Deividai, išduok paslaptį mėgstamiausias kelias trasa, kurioje galima sutikti jūs, jūsų komandą.
8: Tai ir būtų...
4: Kur vaizdinga?
8: Molėtai, Labanoras, Saldutiškis, va šitą atkarpą.
4: Dabar kas antras vairuotojas atsipūtė, ačiū Dievui, Utenos rajonas.
8: Iš tikrųjų, blemba, vat kas blogai, man, aš vėlgi asmeniškai, bet aš manau su manim sutiks, kad per mažas regionas mes jau kartojam maršrutus.
4: Naujų neatrandat.
8: Naujų neatrandam, žvyrkeliais važiuoti negalim. Šiek tiek jaučiame suvaržyti, sakykim.
7: Aišku, pasirinkimas mūsų, ta prasme. Tai,
8: jo, faktas. Jo, bet, gali kiekvieną dieną palangonu.
7: Bet vėlgi, ta prasme, nes, nu, aš kaip sakau, čia vėlgi dėl to palaksimo, ta prasme, čia neprilaksysi Lietuvoje, ta prasme, nes keliai yra tragedija, ta prasme, duobės, o ten kiek motociklai reikia, kad ten kažkas atsitiktų.
4: Bet Arnoldai, sutik su to, kad, na, aš netikėčiau, jeigu jūs neturit kažkokios tai atkarpos, kurioje bandot užlaužti gazą.
7: Žinoma yra.
8: Bet ją laikysim paslaptį.
4: Gerai, bet, svarbiausia, kad saugiai.
7: Bet ten jo, ten nėra, kaip sakau, mes pasirinkom tokią vietą, ten kur nėra šalutinių kelių, kur ilgas yra matomumas, tiek priekio, tiek galo, ir ta prasme, kad tu ten nesukeltum kitiems eismo dalyjams pavojaus, ta prasme.
8: Ir taipogi ir gyventojams, ten nėra aplinkinių.
7: Tai garso mes neskleidžiam, ta prasme, niekam tai netrukdom, ta prasme, ir visą kitą.

0: Dalykas, nebūtų tos pačius jaunimas, neprovokuotų tų motociklininkų, nes nu, čia dažnai pasitaiko toks dalykas, kad irgi būna provokacija žodžiu, kad oi, čia kaip paspaus kažką padarys, ta prasme, tai norėtum turintiškumo, supratingumo, mes naktim tikrai nevažinėjom po miestą, ta prasme, ir kad suprastų tokius dalykus, kad mes augia vyrai, ta prasme, ir žmonės, tai jaučiam tą ir pagarbą, ir miestų, ir kaip sakant, ir mes patys su džemperiais vaikštom, nenorim prisidaryti savo gėdos, ta prasme, pamatytų, nedaug dieve, kažkas sakytų, va, čia šitie, kur va, važiuoja, kažką ten pralėkė per raudonas, ta prasme, tai mes patys savo kiekvieną akimirką, užsidėdami džemperį, mes prisiemam atsakomybę savo. Ir toliau dar vieną dalyką, ką norėjau paminėti, kad 26 dieną mes organizuosim šventę pasivažinėjimą tiesiog tokį, kad mūsų klubas rengs renginį, kad galėsim pavežioti jaunimą nuo 16 metų aplink miestą, kažkas vat kažką tokio.
1: Gerai, tai bus šį sekmadienį, tai tada klausimas, kokie pasaulio vietoje galima jūs pagauti, kad galėtų jaunimas susipažinti su jumis.
2: Čia turėtų būti viską detalizuosime ir paskelbsime mūsų Riders of Utena soctinkluose. Data būtų rugpjūčio
1: 20. Rugpjūčio 26.
2: Jo, kadangi derinumės prie miesto šventės, kuri vyks ten kelias dienas. Lokacija kol kas dar per anksti apie tai kalbėti, nes nežinom, kaip tiksliai gausia susitarti su savivaldybe. Bet, kaip ir minėjau, sekit ir ten bus parašyta, jeigu tikrai norit. Galbūt jūs norit, kad jūs kažkas praveštų, bet nu, neturit ko paprašyti. Prašau, mes norim, kad jūs paprašytumėt.
1: Atvažiuokite autobusais iki motociklų vietos ir tada pavėžins.
2: Tikrai, taip, taip.
1: Gerai, dėkui vyrai, linkėjimai jums ir svarbiausia tai, kad įsispręstų jūsų svajonę ir klubhausą turėtumėt ir galėtumėt rinktis toje vietoje.
2: Ačiū.
0: Labai.
1: Raiders of Utena asociacijos nariai Arnoldas ir Deividas lankėsi laidoje studijos svečias.
0: Klubai linkėjimai.
3: Ate. Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų. Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.
3: 103.9 FM. Utenoje.
4: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendis, aš pasiniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, o paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievą žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
0: Čia?
3: Utenos.
0: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
6: Labą dieną.
5: Labą dieną. Malonu jūs vėl matyti Utenos radijos studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
6: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alanto, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
5: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis?
6: Vienas laukinė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrynę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrynę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrynelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokykloje keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykime, vienu iš tradicinių elementų.
5: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
7: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai, nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
5: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiseiti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, o dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
6: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrąjį žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikę būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykime, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė pavojamo, tas išmokymas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
5: Na, o gegužės 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionaliniai siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
7: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
5: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
7: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
6: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
5: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
6: Taip, tai šiek tiek, sakykime, esu pasiruošę šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko. Tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą. Tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį. Ir vat, labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kestutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
5: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik į šį vykote.
7: Sivėjai taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
5: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
7: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
5: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
6: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programoje mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniu, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijos įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių. Vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
5: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
6: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdienas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
5: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską noriu suskaičiuoti, tuos centimetrus.
7: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykime, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
5: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
7: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
5: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
6: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grimbiausi buhalterijas. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
7: O gražina? Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužis lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to savo, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
5: Taip ir.
7: Ir atėjau į mokymo sferą.
5: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
7: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio, ir
5: jo labiau nustebinti.
7: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
5: Taip.
6: O su apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
5: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
6: Tai nuo birželio 15 dienos, arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje, arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
5: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
6: Ačiū.
7: Ačiū Jums, laukiame.
5: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
8: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
9: Čia?
10: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Kaimo Puodžius, o čia žiedėmo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės? Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras meistras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužės. Bet kaip nužės ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimo staklės. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą.
4: Ar jau žiedai?
3: Moku, aš nužėsiu, bet sunkiai.
2: Ten tėvų?
3: Ten, jo, tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: Molio Jazzas su Puodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, studija aš Jurgita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų. Šiandien mūsų eteryje iš tikrųjų laikas skirtas istoriniai atminčiai ir asmenybei, kurios pavardę žino ne tik uteniškai, bet visa Lietuva. Prieš 120 metų Grybelių kaime gimė žmogus, vėliau išmokęs visą Lietuvą skaityti savo šalies istoriją iš naujo. Šioje laidoje kalbėsime apie kraštietį Adolfą Šapoką. Ne tik apie istoriką, bet ir apie vizionierių, kurio redaguota Lietuvos istorija 1936 metais sumušė visus leidybos rekordus ir tapo skaitomiausia knyga po maldaknygių apie žmogų, kuris mums yra palikęs svarbias pilietiškumo pamokas. Būtent Adolfui Šapokai buvo skirtas bibliotekoje vakaras, atminties vakaras, kuriame dalyvavo ir paskaitą skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslo daktaras Valdas Selenis. Ir meninį etiudą padovanojo Utenos Adolfo Šapokos knygą Atvėrus, atliko būtent Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai, kuriems vadovauna teatro mokytojas Vytautas Kubilius. Iš ties buvo smalsu pakalbinti gerbiamą istoriką Valdą Selenį apie Adolfą Šapoką, kokias jis būtent įskyrė mūsų kraštiečio istoriko septynias pamokas, istorinės pilietinės pamokas. Taigi kviečiu klausytis pokalbio su istoriku daktaru Valdu Seleniu.
3: Dar kartelį labą dieną gerbiamas Valdai. Susėdome prie arbatos puodelio po renginio, kuris buvo skirtas mūsų istorikui, kraštiečiui Adolfui Šapokui prisiminti. Ir šiandien didžiausias dėmesys gal buvo skirtas Šapokos istorijai, kurią visa Lietuva žino. Gerbiamas daktare, priminkit mum rašymo istoriją. Kaip buvo rašoma Šapokos istorija, Lietuvos istorija?
4: Na, visų pirma, ta idėja iškėlė švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas ir buvo organizuotas posėdis 1934 metais profesorius Blažėjus Česnio bute, kad reikia gimnazijoms naujo vadovėlio. Tie pasenė ir ant kurie naudojami ten Antano Aleknos ar Stasio Matulaičio. Tai Stasio Matulaičio dar jis toksai promarksistiškas, toks gan komunistinis vadovėlis buvo. Tai ir protokolavo tą posėdį Adolfas Šapoka. Į kur mes rasim bendradarbius, kas parašys vyresnioji karta, ten Augustinas Jonulaitis, profesorius Ignas Jonynas buvo prieš tą idėją, nes mes neturim ištyrinėtų daug iš tiesų laikotarpių temų, tai dar per anksti rašyti tokie vadovėlį. Ir po to Jonynas, Šapokos profesorius, netgi pasakė, nu, aš esu kalbėjęs ne vienas iki ministerijos koridoriuose, kad jeigu knyga tokia rašyti, jie kaip ir palaiko, ministerija palaiko, bet kai paklausiu apie lėšas, tada iškart nusuka kalba į šalį. Na, bet Kazimieras Masiliūnas rado tų lėšų, knygos leidybos komisija ten patvirtino, nu, ir finansavimas buvo. Na, ir surinko, reiškia, Šapoką, jo kolega Ivinskį, Šležą. Šležą labai gerai pažinojo Adolfą Šapoką, jie buvo kaip kambariukai. Kambariukai ir labai, nu, kaip bičiuliai. Na, Jakštas irgi buvo pažįstamas, toks irgi studijavo tam pačiam fakultete. Ir o Petras Klimas tuo metu buvo diplomatas ir jis buvo Paryžiuje. Bet jis sutiko irgi rašyti. Tai visą tą koordinuoti norėjo paskirti Juozą Jakštą. Redaktorius galėjo būti Juozas Jakštas ir mes vadintume Jakšto istoriją. Bet jis išvyko į Vieną užbaigti disertacijos. Ta Šapokai patikėta. Nu, ir tada jis ėmėsi koordinuoti. Bet jis ne taip, kad paima tekstą ir be jokių pataisimų įdeda į knygą. Jis perrašo viską pats. Ir po to duoda pažiūrėti ir tada jaktas atgal atstatydavo visas tas savo vietas. Po to jis vėl perrašo, toks kova buvo. Galiausiai jaktas nusileido. Tai tu prisijimė atsakomybę. Gerai prisijimu. Tai, kad neveltui vadinama Šapokos istorija, ta prasme, kad redaktorius labai giliai redagavo, ne šiaip savo, sudėjo į knygą tekstus savo ir kolegų, bet jis perrašinėdavo, taisydavo, žodžiu, čia tikrai, galima sakyti, jo istorija. Kolegos, kurie, bet Jakštas pyko, Zelinskis nelabai užpyko, bet kadangi jie gavo honorarus, nu, Šapoka didžiausia, bet jie mažesnius, jie nepyko dėl to. Tuo metu, vat, jie negi rašė, Ivickas pasirašė raštą švietimo ministerijai, kad gerai, mes parašėm vadovėlį, bet mes atitraukti nuo savo darbų ir turi būti už šito darbą, nu, mes turim teisės tikėtis atlyginimu. Nu, ir tada tas dalykas buvo sutvarkytas, jie buvo deramai atlyginti, honorarai buvo už tą knygą. Ir žemėlapius reikėjo sudaryti Šapokai, iškoti iliustracijų. Dar vienas toks dalykas mažai žinomas. Kalbą redagavo Jonas Puzinas, pirmasis personalus archeologas Lietuvos. Jis buvo kažkada ir Antanas Smetonos redaktorium raštų. Ir jis irgi taip pat išvyko į Ameriką, ten, nu, ne į Kanadą, į Ameriką, Jungtinės valstijas. Toliau ten dalyvavo aktyviai tam visuomeniniam gyvenime. Tai vat, Puzinas nėra paminėtas tarp redaktorių, bet jisai prisidėjo. Aukštaitis.
5: Aukštaitis.
4: Jo, Aukštaitis jis redagavo tą. Ir į kalbą ten yra paminėtas redaktorius. Pesys berot, bet iš laiškų aiškėjo, kad Šapoka mini, kad ir Puzinas prisidėjo. Toliau ten, na ir išskirstė gimnazijom ir taip pat nupirko. Yra tie duomenys Centriniam valstybės archyve, kiek nupirko 37-ais, 89-ais metais egzempliorių žmonės, kiek buvo išdalinta gimnazijom. Autoriai atiteko 15 egzempliorių, nu, sudarytojai 15 tų autorinių. Tai va, daug Šapoka paliko Vilniuje medžiagos ten savo straipsniam ir jis buvo suredagavęs antrą leidimą visiškai kitokį Lietuvos istorijos.
5: Kodėl kitokį?
4: Todėl, kad buvo kritika, kritikavo Kazys Pakštas, jis kritikavo Petro Klimo dalį parašytą, vadindama, kad čia Gėbelso stiliumi propaganda parašyta apie naujausius laikus. Po to kritikavo Janulaitis dėl to, kad Šležas jį per daug iškėlė Balančių, o nepastebėjo socialdemokratų, ten, kad buvo jie labai svarbus tada.
5: Bet čia kaip ir asmeniniai tokie.
4: Jo, ir Avižonis Konstantinas, jis evangelikas reformatas, kad Ivinskis per daug iškėlė jezuitus, nes būtent reformatai pradėjo tas knygas spausinti lietuviškai. Tai vat dėl to, kiekvienas iš savo vartinės ir galiausiai neapsikentė Šapoką rašo Klimai. Nu, taigi visada bus tų klaidų, kodėl mane, nu, visi puola. Nu, o Klimas ramina, nereikia rašyti tos naujos istorijos. Ir šita yra gera ir tegu jinai, kol gali, nu, kol dar nepaseno, tas visi tie teiginiai ar kažkas, dar jinai yra tinkama ir nereikia jos perrašinėti. Jis už tai, kad nereikia perrašinėti, bet Šapoka mini Mykolui Biržiškai laiške, jau iš Toronto, kad jis buvo perrašęs ir kolegos buvo perrašę, net ir Jakštas. Tik visas tas rankraštis liko Vilniuje, kai jam reikėjo trauktis jau į vakarus. Pasiėmė labai mažai, pasiėmė tik tai Vilniaus istorijos paskaitas, kurias skaitė universitetė. Ir po to išleido Simas Užietlis atskira knyga Senasis Vilnius. Tai va, o tas naujas jau leidimas perrašytas naujai, atsižvelgiant į pastabas, liko Vilniuje ir nežinau kur, pas ką, kur Šapoka gyveno, kur tie rankraščiai, ar jie sunaikinti, ar jie pakliuvo į kokį archyvą ir nerasti. Aš radau tokį dalyką kaip Petro Klimo Lietuvos istorija, kuri neįspausinta. Tai ta rankraštis yra lietuvių literatūros ir meno archyve Vilniuje. Užrašyta ten visam kataloge, ne kataloge, bet apyrašas ten yra parašyta Adolfo Šapokos Lietuvos istorija Juozo Jurginio fonde. A Juozas Jurginis, kaip žinia, jisai išleido 89 metais tą Lietuvos istoriją. Oho, pažiūrėsiu, jų tekstas ne tas. Petro Klimo rankraštis, jo Lietuvos istorijos, kurį paėmė iš Petro Klimo, kai sugrįžo iš tremties, iš lagerių Jurginis, tam, kad pažadėjo išleisti. 41 metais, bet jis pats pakliuvo į nemalonį ir savo vadovėlį neišleido. Ir taip ir liko rankštis pas jį. Aš nežinau, ar ten ištaisytas tas apyrašas, bet ten yra Petro Klimo istorija. Jis kitokia negu Šapokos, ten visas, sakym, tomas apie tai dar iki Mindaugo, apie aiščių gentis, kaip pirmas paminėjimas Lietuvos, dar kaip iki valstybės konsolidacijos. Ir jis ten norėjo rašyti ten dar kokius du tomus, bet aišku, nepavyko parašyti. Taip pat ir Zenono Ivinskio irgi yra svajonė, tai buvo Lietuvos istorija parašyti ir jisai parašė irgi vieną tomą tik tai. Ir po mirties jisai išleistas. Tai vat, kai kas lygina ir su Šapoka, Ivinskis, kad jis labiau plačiau žiūrėjo, ten daugiau ir socialinės istorijos, ir kultūros istorijos, bet daugiau negu politinės. Bet iš tikrųjų tai, nu, nėra taip labai daugiau, bet Šapoka irgi žinojo, kad nu, suprato, kad turi būti istorija ir politinė, ir socialinė, ir nu, visa kultūros, visa apimantė.
3: Šiandien pristatėte renginio metu 7 Adolfo Šapokos pilietiškumo pamokas. Jums, kaip manote, pati aktualiausia šiai dienai, kuri būtų?
4: Nu, jo paskutinė, tokia, kur minėjo pamoka, tai yra tas žmonės, Lietuvos žmonės, kurie neišdavė Lietuvos, jos reikia gerbti, nes yra tokių minčių, kad nu, va, tas yra tarp kolaboravimo ar prisitaikymo, nu, vat, tas vertinimas yra tokia labai daugia brūnės, sakykime, nu, kaip ne vienareikšmiškas. O jis suprato, kad tie žmonės, kurie prisitaikė prie okupantų taisyklių, jie bando išgyventi, išsaugodami lietuviškumą. Jis teigia paskutiniam tėviškio žiburių tam vedamajame numeriu 61 metų, kad tuo reikia didžiuotis. Nu, kaip ne visi suprato ir išeivijo šito dalyko. Nu, nebent va, tie, kur santoro šviesos atstovai, kurie veidų į Lietuvą, tai jie suprato, bet toks dalykas, aš kaip buvau ten Čikagoje, tai sužinau, kad tuos žmonės, kurie liko Lietuvoj, vadino tarybukais. Nu taip, kaip sakant, pajokinčiai išeiviai, kurie išvyko 1944 metais. Ir jeigu jų nebūtų, nebūtų Lietuvos atkurtos. Tai va ta Šapokas, jis tikėjosi, kad Lietuva bus atkurta, bet jis suprato, kad čia yra svarbus dalykas, kad jie nepalūžta ir išlaiko lietuviškumą, nors ir primetama ten jiems reikia tos visos okupantų taisyklės. Nes jeigu visi pasitrauktų, tokios žemės atsiimt nepavyktų Lietuvos. Tai aš šitą pamoką man kažkaip tokį įspūdį padarė, kad jisai suprato padėti likusių Lietuvoje lietuvių, nu, tautiečių. Aišku, jis galėsiu susirašinėjo su giminėm ir su labai pergino dėl SSR, sonos, koks jos likimas Omske ten brolio ištremto Jono, tai jis kaip ir žinojo, kaip gyvena žmonės likę Lietuvoje. Nu, ir tas jaudinimas, ta prasme, visi jie norėjo, kad Lietuva galiausiai vėl gautų priklausomybę.
3: Ir paskutinis klausimas būtų, pagalvokit, nežinau, kaip jūs manote, jeigu šiandien Adolfo Šapoka stovėtų prieš šiuolaikinį jaunimą, kurį šiandien ir matėme renginyje, kokį vieną sakinį jis ištartų apie tai, kodėl verta žinoti savo praeitį, savo istoriją?
4: Na, aš nežinau, ar jisai pasiremtų Basanavičium. Nes Basanavičius rėmėsi Ciceronu, kuris sakė, kad žmonės, kurie nežino savo istorijos, vis dar yra vaikai. Tai reiškia, jūs niekad nesuauksite, jeigu nežinosit savo istorijos. Ir daug taip, jūs ir liksite tie vaikai.
2: Girdėjote pokalbį su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslo daktaru Valdu Seleniu. Kartu su svečiu nuputėme dulkes nuo archyvinių faktų ir pažvelgėme į Adolfą Šapoką ne tik kaip į mokslininką, bet kaip ir į žmogų, kurio darbai iki šiol formuoja mūsų tautinę tapatybę. Keletas faktų apie patį Adolfą Šapoką. Priminimas jums. Gimė 1906 metais vasario 13 dieną Grybelių kaime Utenos rajone. Mokėsi Utenos progimnazijoje. Šapokos istorija, vadinama redaguota Lietuvos istorija, buvo išleista 1936 metais kartu su kitais jaunaisiais istorikais, apie kuriuos jums visiems susirinkusiems kalbėjo renginyje gerbiamas svečias Valdas Elenis. Ir toks įdomus faktas, kad šios knygos Lietuvos istorija tiražas tuo metu, priminsiu, 1936 metais buvo per 17 tūkstančių egzempliorių. Tam laikui tai buvo milžiniškas skaičius. Knyga buvo populiariausia šalyje po maldaknygių. Ir 1989 metais atgimimo metu ji buvo perleista net 100 tūkstančių egzempliorių tiražu. Gerbiamas Adolfas Šapoka studijavo Lietuvos universitete, vėliau VDU, vadinosi, stažavosi Prahoje ir Stokholme. Jo tyrimos rytis buvo LDK santykiai su Lenkija ir Švedija. Pasitraukė 1944 metais visiems žinoma kodėl. Traukdamasis nuo sovietų okupacijos išvyko į Vokietiją, vėliau persikėlė į Kanadą. Iš tikrųjų, Toronte dirbo laikraščio Tėviškės žiburiai vyriausiojo redaktoriumi, aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės veikloje. Ir uteniškiams puikiai žinoma, kad Utenoje jo vardu pavadinta Adolfo Šapokos gimnazija, o gimtajame Grybelių kaime stovi jam skirtas koplystulpis. Galima ir aplankyti, kas dar nesate buvę. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Šiandien kalbėjome apie mums labai svarbią asmenybę Adolfą Šapoką. Prisiminėme jo paliktas ir saugotas pamokas, kurias gerbiamas istorikas Selenis išskyrė, tarp kurių buvo, pavyzdžiui, esame tokie patys, kaip ir kitos tautos, vadinasi, gerbkime save ir didžiuokime savo tautą, kad kultūros darbas nemažiau yra vertingas už kitus, kad tauta vienyje religija ir kaip išskyrė gerbiamas Valdas Selenis, kad labai svarbu prisiminti, kaip ir sakė gerbiamas Adolfas Šapoka, kad gerkime tuos, kurie saugojo lietuvybę, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Tai pagrindinės pamokos įskirtos iš tų septynių, kurias išgirdo vakaro dalyviai. Tai prisiminkime, mylėkime ir būtinai pasidomėkime savo Lietuvos istorijos ištakomis. Čia buvo stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita, ačiū Jums už dėmesį. Primenu, kaip visada, kad šios laidos pakartojimo galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, keletą minučių po 14 valandos. Iki susiklausimų Utenos radio bangomis.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia Utenos radijas.
6: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Tell me a bit about yourself.

0: laikas. Sielos ir streikas, bet šitam kine mes dar vienas papildomas teikas. Ką tu paliksi po savę šią naktį, tik prieskonių lūpų, neišvengti lemties prieš...
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras su tremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Vilniaus sausio 13-osios gimnazijoje, kaip minėjau, gyveno visi Utenos rajono atstovai kartu su vadovais ir organizatoriai. Atvykome su kilnojamąja studija ir pakalbinome tėvelius, vadovus, vaikus. Visą savaitę vaikus į repeticijas lydėjo ir kartu buvo Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Ji ne tik kaip vicemerė stebėjo, ar viskas tvarkoja, ar visi vaikai, vadovai, dalyviai aprūpinti, ar kiekvienas turi gertuvės maišelius, ką yra numačiusi pati savivaldybė, bet ir taip pat buvo lydinti mama. Aurelė Raukštienė, moterų sveikatingumo ir sporto studijos figūra Gym, į kurią atvažiavo net su trimis dukromis, kurios visos dalyvauja dainų šventėje. Ir Gražina Kapčiuvienė, dainavimo studijos decima jaunučių choro ir jaunimo užimtumo centro merginų choro ant bangos vadovė. Vicemerė yra dalyvavusi dainų šventėse anksčiau, labiausiai įsiminė daina Mažos mašinėlės, man labai patinka. O Gražina sako, ji pati būdama moksleivė dalyvavusi dainų šventėse, todėl dabar jos tokia misija norinti vaikams parodyti dainų šventę, atvežti juos, kad pajustų, kokia tai galybė.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Po pertraukėlės tęsime pokalbį ir štai matome tris žavias damas, kurias labai gerai Utena pažįsta ir žino. Vidurėje vicemerė, tai jinai šiandien, kaip suprantu, ir kaip vicemerė, bet ir kaip ir mamytė. Taip,
4: taip aš esu ir lydinti mama. Ir atstovauju savivaldybę.
3: Taip. Ir aišku, Aurelija gal dar ir patreniruoja moteris mankštas, kokias padaro sveikatingumą, kokias praveda.
5: Dar nespėjom.
3: Nespėjot, bet planuojate, Gražina čia suderina visas gaidas. Visų. Aišku, pajokavome, tęsime pokalbį. Ką jums asmeniškai visoms trims reiškia dalyvauti dainų šventėje? Vicemerė jau gal antrą kartą.
4: Taip. Jo, aš antrą kartą dalyvauju. Tai dalyvavau tik tai kaip savivaldos atstovė praeitą kartą, o šį kartą jau 4 dieneles ir gyvenu kartu su vaikučiais, nes mano dukra taip padainuoja Gražinos decimo studijoje. O šiaip santykis su dainų šventė yra toks, kad kai aš pati buvau vaikas, tai taip pat kokius 3 kartus esu dalyvavusi, dainavusi chore. Tai labai smagu atsiminti tuos laikus ir dabar pasižiūrėti iš kitos pusės į tai, nes taip pat teko gyvent, repetuot, koncertuot, o dabar jau tiesiog išlydžiu savo dukrytę ir kaip savivaldos atstovė palaikau komandą. Stengiamės ir palaikyti, ir padėkoti, ir pasižiūrėti, kaip sekasi jiems. Tai o, tikrai nuostabus laikas.
3: Tai gal vicemerė prisimena, kokia pati mėgstamiausia daina buvo, jeigu dainavot.
4: Mažos mašinėlės, man labai patinka. Ja, šitą dainą gerai atsimenu.
3: Šitą dainavot. Na, o kaip Gražina, kokius kolektyvus atvežėt?
6: Šią dainų šventę atvežiau dainavimo studijos decimą jaunučių chorą ir vaikų ir jaunimo užimtumo centro merginų chorą ant bangos. Tai tiesiog aš šiaip tai su chorais nelabai dirbu, bet mano tokia misija ir aš visą laiką labai noriu vaikus atvežti į dainų šventę, parodyti, kokia tai galybė, kokia tai didybė, kaip gražu, kai skamba 10 000 balsų vienu metu. Ir tikrai vat, stengiuosi, važiuojam tik į moksleivių dainų šventės ir kad vaikai pamatytų, kaip gražu, kaip didinga ir kaip gera čia Vilniuje.
3: O pati mokytė Gražina, ar esi dalyvavusi?
6: Dalyvavau, užtat ir vežu visus vaikus, nes tai yra, nu, turi pats patirti, pats išgyventi, pats išjausti, kaip tai vyksta.
3: Tai kas labiausiai, kokie prisiminimai lydi iš tų laikų?
6: Pirmiausia, tai mane lydi gyvenimas. Kaip mes ten gyvendavom bendrabučiuose irgi, ir klasėse, ir įvairiai, ir kokią bendrystę, kaip mes susibičiuliaujam visi kartu ir tam chore. Ir aišku, repeticijos, kaip repetuojam ir visi vienu jausmu, vienu ritmu, viena širdim ten plakamum. Tai kažkaip tas labiausia bendrystė, draugystė ir daina.
3: Na, no, daina, ar kaip vicemeriai mažos mašinėlės, ar kita kokia nors.
6: Žinokit, labiausiai. Man gal Lietuva brangi, va, tos jau, kur suvirpina
3: iš
6: patinės. Kur ne vien tik tai viena grupė dainuoja, ne vien jaunučiai, bet jau didelė masė, kai visi kartu. Tai man tos jau bendros dainos visos labiausia kabina.
3: Na, Aurelija, kokia tavo patirtis?
5: Man tai trečioji dainų šventė, du kartus teko būti ansamblių vakare, nes didžioji dukra šoka Vėversoje. Tai tikrai labai didingas ir gražus renginys ir labai smagu pabūti kaip ir lydinčiai mamai, matyti užkulsius visą renginę pasiruošimą. Tai va, šį vakarą irgi važiuosiu pažiūrėti, kaip didžioji šoka, o čia su kartu su Decima ir su mažaja dukra Julija. Pirmą kartą gyvenu mokykloje, tai smagi patirtis. Tikrai labai smagu matyti ir kaip kolektyvai, iš tikrųjų ir iš vyresnėsios dukters matau, kad visas išimkas, visi pabuvimai kartu dar labiau suvienyje kolektyvą ir jie tampa kaip vienas kumštis.
3: Kokią emociją, kaip jūs manat, įsivešite iš viso šito gyvenimo dainų šventės kartu laiku ratu?
4: Man tai asmeniškai buvo labai svarbu pasižiūrėti, kaip mums, kaip savivaldai, pavyko pasirūpinti. Ten, sakykime, visi maišeliai, maikutės, gertuvės, gyvenimo sąlygos, maitinimas, tai būtent iš tos pusės. Tai smagu, kad viskas sėkmingai, tikiuosi dar likusias dienelės taip pat sėkmingai bus. O kaip mama, tai labai faina matyti tikrai iš tikrųjų, kokie mūsų vaikai savarankiški, kokie drąsūs. Ir iš tikrųjų, nu, tiesiog šaunuoliai čia yra ir vadovės nuopilnas, nes tokias išvykos ir repeticijos tokias griežtesnės juos sūkdo ir jie tiesiog žino taisyklės, žino vadovės reikalavimus, norus ir jau aš kažką pasakau, tai mum vadovė sakė taip. Tai va, tai labai gražu stebėti iš tikrųjų, kad tas darbas mūsų vadovų tai iš tikrųjų duoda didelius vaisius.
3: Tai ko labiausiai reikalaujate, Gražina? Kaip kokie reikalavimai?
4: Gražina, tai griežta vadovė.
6: Dabar net nežinau, ką čia labai ir pasakyti. Gal tiesiog, kai vaikų daug, vat, ir šiemet vien 30 jaunučių ir 17 merginų, tai tiesiog tos tvarkos, kad žinom, kada aš jau joms surašau, turim grupės, turim žinutės, aš viską žinutę, mes kaip šiandien rengsimės, kaip atrodysim, kad vienodai marškinėliai, vienodai kepurytės, gertuvės, na tiesiog, va tokios tvarkos, kas jom tikrai padės ir gyvenime, aš manau, ir jos atsibins, kad va, jau išmokom.
3: Ar daug reikia laiko ruošiantis, kad vat, ateitų vaikai kitos tvarkos tokios? Kiek čia reikia įdėti?
6: Pas mane ateina nuo 5 metų, auga nuo 5 metų, tai žinokit, va taip, va, palaipsniui, ir jau yra įdirbis, jau jaučiu, ir tikrai lengviau, ir manau, kad ir mamom lengviau, kai jau vaikai žino, ką turi daryti.
4: Tikrai mamos drąsiai išleidžia, ir be jokių baimių, kad žino, kad ir vaikais bus pasirūpinta ir kad mergaitės pačios savarankiškas.
6: Aš tik labai norėjau paantrinti apie savivaldybės ir didžiulį įdirbį. Tikrai visą gal ir mėno ir daugiau tas pasiruošimas buvo ir žinutėm, ir elektroniniais. Mes viską labai smulkiai žinojom, kur mes gyvensim, ką mes turėsim, kokios sąlygos bus. Labai skirtinės dovanos kiekvienam vaikui ir marškinėliai varšiai. Dieną mes pasipuošę ne tik vadovai ir lydintys, bet ir visi vaikai, kur mes galėsim ir repeticijas važiuoti ir visi matys, kad mes iš Utenos, kad mes atstovaujam Uteną. Kaip ir vakar eisenoje, kai dalyvavom tikrai su tokiu didžiuliu pasitenkinimu ir tokio didybę, kad va, mes atstovaujam Uteną, mes atstovaujam mūsų miestą ir tikrai manau, kad labai gražiai atrodėm.
4: Labai faina gražiai. Buvo klausyti, kai mergaitės skanduoja Utena, Utena, žmonės šalia stovintys Juventus, Juventus.
7: Tikrai yra žydėjų.
4: O pasinaudodama proga, kalbant apie visą savivaldybės organizuotumą, tai tikrai labai norėčiau padėkoti koordinatoriai Jolitai Lubieniai, kurie atliko didelį darbą. Tikrai labai smulkmeniškai, labai nu, su dideliu rūpešiu koordinavo, tai iš tikrųjų labai didelis ačiū jums, šaunuoliai.
3: Taip, mes kalbinsim ir tikrai gerai. Pasidžiaugsim ir kai sakė Jolita, kad pirmą kartą, tai tikrai blynas taip supratau, neprisvylo,
4: tikrai šaunuoliai labai gerai.
3: Tai dar Aurelį gal kokį žodį ir linkėjimus tada perduokim irgi uteniškiams.
5: Tai linkėjimai uteniškiams ir šiaip kiekvienam Lietuvos žmogui linkiu pabūti šioje šventėje.
3: Taip, tai ačiū pašnekovėms Ir dar įsibėgėja tik tai dainų šventė, tai geros šventės, gero buvimo.
6: Ir gero oro.
3: Ir gero oro.
8: O mes lėkėm į repeticiją.
6: Ačiū labai.
3: Ačiū. Lėkėm mašinėlį.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas, jis pertraukėlės metu pakalbino dainų dienos dalyvės.
2: Esu su dideliu būriu merginų iš Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė, kurių pertrauką dabar sutrukdėme, labai atsiprašau, bet gal galite pasidalinti, kaip sekėsi dainuoti, kas čia gali?
3: Labai gerai, labai buvo linksma, visi malonus ir tiesiog labai gera tokiam būry būti.
4: Tai tikrai labai faina dainuoti ir žmonės ploja, visi draugiški ir labai gražiai dainuoja.
3: Nu, labai faina, kada tiek daug žmonių ir kai judas jis daro, labai gražiai atrodo ir labai gražiai skamba.
2: Sijunkit ir jūs. O mamytėm, koks jausmas, kai jūsų dukros taip gražiai dainuoja, taip gražiai atlieka lietuviškas dainas?
5: Tai vienareikšmiškai pasididžiavimas, koks dar gali būti daugiau jausmas. Labai smagu ir gera matyti jas ten.
6: Tišku, paantrinsiu rastai, tikrai labai didžiuojamės, bet didžiuojamės ne tik savo vaikais, bet ir organizatoriais, mokytojais be abejo, kurie šitiek darbo įdeda, kad paruošti tuos vaikus. Nes dainų žodžiuose yra daug ir viską atsiminti, nu tikrai vau, šiaip atmosfera čia irgi užburinti ir tikrai bent kartą gyvenime verta pabūti tokiam renginį. Ačiū.
7: Labai labai smagu, kad ir Utenos vaikai Zylės papuolė į istoriją ir kažkada jie užaugę galės pasižiūrėti senus archyvus ir pamatyti, kokioje bendrystėje ir tarp kokių žmonių jie buvo ir dalyvavo. Labai labai džiaugiuosi.
2: Aš noriu merginų paklausti, ar galėtumėt pasidalinti kiekvieną savo mėgstamiausią dainą iš šio repertuaro? Taip.
8: Tai mano mėgstamiausia daina turbūt būtų Kur giria žaliuoja, man jinai labai patinka ir skamba labai fainiai.
9: Man labiausia patinka daina Baltos lelijos, nes pati linksmiausia.
10: Man labiausiai patinka turbūt daina Pasaka apie debesėlį, jinai kai skamba kaip kažkokie angelai ją dainuoja.
11: Mano irgi pati mėgstamiausia daina yra Pasaka apie debesėlį ir kai aš pirmą kartą ją išgirdau, aš tiesiog ją norėjau išmokti.
12: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, nes tiesiog vienam dainuoja vyrai, o vienam tenai stulpelį, o kitam jau visi susijungia.
13: Mano mėgstamiausia daina turbūt Baltos lelijos, nes ten ir daugiau šokių, ir daugiau energijos, po tų visų ramesnių dainų labiausiai.
14: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, dėl to nes tenais nu, viskas labai gražiai skamba ir kai kur labai žemos natos, o kitur labai aukštos.
15: Mano mėgstamiausia daina irgi yra Kur giria žaliuoja, nes jinai atrodo visus labiausiai suvienyje ir žmonės ją dainuoja labiausiai įsijautę.
16: Mano mėgstamiausia daina yra Lietuva brangi, nes tiesiog primena labai daug mūsų šalį.
17: Mano esamas daina yra Baltos lelijos, nes jinai yra energinga ir tokio žodžiai yra įdomi.
18: Mano mėgstamiausia daina tai yra apie debesėlį, nes debesėlyje yra labai daug nuoširdžių gražių žodžių ir šiaip labai tokia linksma.
19: Baltos lelijos, nu, žodis ir pavadinimas po vaikais, po lelijom tenais, bet man labai patinka tokia energinga tokia. Man labai patinka, kaip ten dainuojasi.
20: Man patinka daina Gimtinė, nes nu, tokia garsi, linksma melodija. Tai man patinka šitą dainą.
21: Man labiausiai patinka Kur giria žaliuoja arba Jaunimo giesmė.
22: Man labiausiai patinka Jaunimo giesmė, nes jos labai fainas dirigentas ir tiesiog nu, labai gražiai skamba.
23: Mano mėgstamiausia daina yra Jaunimo giesmė, nes ten labai gražus skambėjimas ir labai tiesiog tokia energinga faina.
24: Mano mėgstamiausia daina Baltos lelijos, nes energinga ir man patinka linksmos dainos.
0: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, nes ji gražiai skamba ir visi mokam dainuot gražiai.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Esu su Decima ir mūsų mėla vicemerė. Vicemerė, koks jausmas dabar, kai šitiek žmonių dalyvauja?
3: Įspūdinga, žinokit, jausmas, mėlių teniškiai. Įspūdinga nuotaika ir visas reginys. Išleidžiam Decimos jaunučius paskutiniai dainai, tautiškai giesmiai, pasiruošę, nuotaika puiki. Iš tikrųjų, viskas puikiai.
2: O merginos, jūsų kokios emocijos gal galit pasidalinti labai trumpai?
4: Fainiai, niekada nebuvau, labai patiko labai.
5: Patiko.
25: Labai fainai, labai jauku, labai jaučiasi, kad mes viena komanda.
26: Labai gera atmosfera.
27: Labai patiko.
28: Aš negirdėjau klausimų.
2: Koks jausmas?
29: Geras.
30: Geras.
2: Ar tave?
31: Puikus.
2: Puikus. Mes visų neiškalbinsime. Jūs jau kada eisite?
3: Mes bėgsime jau už kelių minučių, nes 9 valandą visi kartu gėdosim tautišką giesmę. Tai mėlių teniškiai, tikrai žiūrėkit, stebėkit mus ir prisijunkit, gėdokime kartu. Linkėjimai visiems.
2: Vicemerė, dar sutrukdysiu šiek tiek. Ar galit pasidalinti, kokia daina jūsų mėgstamiausia, nors ir nedainuojat prieš minę?
3: Iš tikrųjų, didžiausia įspūdį tai paliko Lietuva brangi. Tikrai, kai visi žiūrovai atsistojo, nes kurie turėjo sėdimas vietas, tai tokia pagarba tai dienai, tai Mindaugo karūnavimo dienai iš tikrųjų buvo nuostabu. Tai Lietuva brangi, manau, kad favoritas šitos dainų šventės.
2: Nors repeticijose ir nedainavot, ar pasivargo per tas, kiek jūs jau Vilniuje?
3: Mes esam 4 dienas, iš tikrųjų pasivargo. Aš atstovauju ir Decimos mamites, tiesiog lydžiu ansamblį ir prižiūriu mergaitės. Tai iš tikrųjų dalyvavau visose repeticijose, kartu kėlėmės, valgėm, važiavom, dalyvavom, dainavom. Pasivargo, bet iš tikrųjų džiaugiuosi. Tikrai džiaugiuosi, kad atvykau, kad teko pabūti ir ne kaip vicemerės pusėj pamatyti renginį tik tai gražiosiamis detalėmis, bet ir iš tikrųjų pamatyti visą buitį.
2: Ačiū labai, nebetrukdom. Mes einam.

0: Didžiuokimės mūsų jaunaisiais talentais, atstovavusiais Utenos kraštui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Šią laidą skambantį Uteną Lietuvai baigiame. Gerų jums emocijų.
1: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia
3: Utenos
2: radijas.
4: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Утренос Радиас.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Mamytė, sakykite vaikutėm, kad dar papūkite laukia. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Su jumis nauja laida pavadinimu Lūžis prie mikrofono Augustė.
1: Taigi, yra tiek daug puikių dainų, kurios vis dar slepiasi namų studijose. Arba yra išleistos, bet dar jų niekas taip labai nežino. Taigi, laidoje Lūžis stengsios jas traukti į šviesą. Kalbinsiu dainų kūrėjus, kurie turi nemažai potencialo, kurie ieško to vienintelio momento, kai viskas pasikeis, kai vyks tas Lūžis.
0: Šiandien kalbinsiu Roką Mizeikį, jaunąjį muzikos atlikėją ir kūrėją. Taigi, labas Rokai.
2: Sveiki, sveiki.
0: Visų pirma, kadangi įrašinėjame šį pokalbį penktadienį, 13 dieną, tai ar tavęs tai neveikia? Ir šiaip, kaip tau sekasi?
2: Na, manęs tai tikrai neveikia, o sekasi tai man puikiai. Dabar, nežinau, tiesiog viskas taip ten bimbam, atsipalaidavęs, kuriu muziką ir toliau. Ir jo, taip, palengva.
0: Tai labai faina. Pradėsiu su tokiu klausimu, tai kaip atsirado iš viso pavadinimas paradoksas ir čia toks kaip ir slapyvardis pas tave, ar kaip?
2: Nu jo, galima sakyti, kad toks kaip ir slapyvardis, nes grupės muzikinės tai neturiu, viską darau absoliučiai pat, nors ir buvo ten tokie keli nesėkmingi bandymai sukurti grupę, bet... Na taip, dėja, ne visi buvo linkę sieti savo kaip ir ateities arba karjeros su muzika. Na, o pats slapyvartis, tai prisimenu, kad būtent iš vieno to bandymo su draugus kurti grupę sugalvojom anglišką pavadinimą, na, Paradox. Ir aš galvoju, nu tai ką čia mes lietuviai gesam, tai lietuviškai reikia, paradoksas. Jis sako, ne, ne, paliekam anglišką, kuriam anglišką muziką. Nu tai kažkiek ten pabuvo tas bendas, bet po to kažkaip išsisklaidėm ir aš likau su to paradoksu. Tai galvoju, nu blin. Nu tai jeigu neturiu grupės, tai pradėsiu savo solo projektą ir pasivadinsiu paradoksą. O aš ir šiaip toks, na, netyčia taip gavosi, kad gan visai gerą reikšmę ir turi tas pavadinimas, nes šiaip mes kaip žmonės, mes visi kaip ir esam tokie kaip vaikštantys paradoksai, tai va, vienas aš iš jų ir aš esu, galima taip sakyti.
0: Tai labai faina, o kiek dabar panašiai laiko jau kuri vienas be grupės?
2: Dabar be grupės aš kuriu, na, maždaug kokius beveik 2 metus, jeigu taip rimčiau. O šiaip kūrybą pradėjau jau suklysti gal netgi prieš 4 metus kažkur.
0: Tai jau ilgai šitoj srity matau, bet šiaip nebūna taip, kad dabar, kadangi kelis jau metus kuri vienas, kad atsiranda toks, kad galvoji, kaip būtų faina turėt grupę ir kurti su daugiau žmonių muziką.
2: Šiaip man toks jausmas būna, kad liūdna, kai nėra su kuom pagroti ir visą laiką vienas turi groti. Bet jeigu kurti, pavyzdžiui, prie kūrybos, na, man labai sunkiai sekasi ten susitarti su kitais ir aš kažkaip visą laiką, jeigu turiu tą idėją kokią nors, kažkaip, na, būna tų nesutarimų dėl jos ir aš visą laiką noriu daryti taip, kaip aš įsivaizduoju, nes aš visą laiką visą muziką vaizduotį ten susižiūriu ir aš kaip įsivaizduoju, taip ir noriu, kad būtų. Ir jeigu ten ta tokia vizija kažkaip kas nors bandytų sugriauti, tai man nelabai patiktų. Aš gal čia labai savanaudiškai skamba, bet šiaip aš dievinu groti su kitais atlikėjais arba šiaip artistais ir dažnai vaikštau į džiamus, tiesiog dievinu muziką, nu jo.
0: Tai smagu.
2: Tai va, taip ir yra.
0: Sakei, kad esi grojęs su keliais atlikėjais, gal ne daugiau. Norėjau paklausti, tai su kokiu atlikėju tau buvo fainiausia groti muziką, ją atlikti. Ir dar toks klausimas. Dabar, sakykime, tu turi šansą padaryti kolabą su bet kokiu atlikėju. Tai su kokiu atliktum?
2: Šiaip aš kaip tik apie šitai ir galvoju, ne per seniausiai. Labai, labai būtų faina kažkaip kolabą su Monika Liu padaryti. Aš kažkaip galvoju, blamba, tas mano toks stiliukas truputėlį nuvažiavęs, šiek tiek toks melancholiškas, melodiškas, manau, labai, labai, labai gerai skambėt galėtų. Ir šiaip, nežinau, man kažkaip atrodo labai faina Monika. Ir šiaip. Patinka jos muzika kartais pasiklausyti.
0: Okay. O tada, kur įsivaizduoji save po kokių 5 gal metų? Ar jau įsivaizduoji save padaręs kolabą su Monika Liu?
2: Norėčiau, I wish. Bet šiaip nežinau, aš tikiuosi, kad po tų 4 metų jau ten Spotify truputėlį bus dar daugiau net klausytojų. Jau net nesitikėjau šiaip tas tas tūkstantis kažkaip iš niekur atsirado. Taip žiūriu, po 100 kyla per dieną ir aš galvoju, visai fainai. Gal ir nebūsiu toks visiškas undergroundas po kokių kelių metų. Aišku, labai labai tikiuosi, bet tikrai nemanau, kad aš apleisiu visą šitą reikalą. Labai labai abejoju, nebent kažkas drastiško turėtų įvykti gyvenime, kad tiesiog taip visas šitas dalykėlis pradingtų.
0: O sakai dar, kad tavo muzika yra tokia melancholiška. Tai, pavyzdžiui, kodėl tu pasirinkai kurti tokią melancholišką muziką, o ne tokią trankesnę?
2: Na, kažkaip pastebėjau, kad didžioji dalis dabar šiuo momentu esančių Lietuvos grupių, tai yra tos trankios, grandžo, tokio panko, metalo grupės. Aišku, man labai patinka lietuviška muzika. Aš galvoju, kad šiaip dabar yra ta tokia kaip ir golden era šitai lietuviškai muzikai, nes yra tiek daug nuostabių atlikėjų, akli, abudu ir tikrai šimtai daugiau, kurių net aš, manau, net nežinau. Ir labai būtų šiaip faina pasiklausyti visų, jeigu tik būtų toks būdas iš karto sužinoti. Bet kalbant apie savo muziką, tai aš manau labiausiai, dėl ko jinai yra tokia, galima sakyti, liūdnoka, ypač mano ankstesnė kūryba, tai manau būtent dėl to, kokios aš pats muzikos klausausi. Nes aš anksčiau klausydavausi vien tik tokios melancholiškos muzikos, tai neturiu tokį prilistą pasidaręs iš viso 13 valandų su pilna dainų tokių linkto liūdnesnio jausmo. Tai manau tai labiausiai padarė įtakos. O šiaip dar labai daug įtakos padarė ponas MacDeMarco. Kai aš jį pirmą kartą išgirdau, aš negalėjau nustot klausytis. Prisimenu, pirmo daina buvo ta Chamber of Reflections. Ir dieve, kaip mane paveikė. Iš karto. Anksčiau klausydavos dar metalą visiškai, kurdavau vien tik metalą. Ir taip toks 108 laipsnių. Taip apsisuko viskas. Kita pusė. Pradėjau klausytis indžio, tokio džiazo, viso to reikaliuko, bet dabar tai visko klausaus. Tiesiog viskas realiai patinka. Ir jo, manau, dėl to atkuriu, dėl būtent tos kitų atlikėjų įtokos.
0: Tai faina girdėt. Supratau, kad pas tave ir įvyko toks, kaip sakykime, lūžis tarp muzikos žanrų. Dar norėjau paklausti. Žinau, kad esi dalyvavęs ne viename televizijos projekte. Tai kaip viskas vyksta užkulisiuose?
2: Na, čia jau šitas klausimas, manau, su muzika nelabai susijęs, nes aš anksčiau, kai buvau jaunesnis, tai visur, kur tai galėdavau, ten ir būdavau. Nu, bet užkulisiuose aš šiaip net nelabai prisimenu būtent iš to laikotarpio savo gyvenimo, kas ten vykdavo tose užkulisiuose. Žinai, bendrauji su žmonėm, leidi laiką ten su visais atsakingais asmenimis už filmavimą arba transliaciją. Tai ten labai, labai tokio kažko įspūdingo taip ir nebūdavo. Manau, kaip ir žmonės paprastai įsivaizduotų, taip ir yra.
0: Tai žodžiu, daug pažinčių visokių dabar turi. Galima gal ir taip sakyti.
2: Jo.
0: Tai va, taigi tada grįžtam gal labiau prie klausimo susijusi su muzika. Taigi, iš tavo išleistų dainų, kurios yra Spotify ar YouTube'ai, kokia tavo yra mėgstamiausia?
2: Šiaip, šiandien net šitą klausimą aptariau su savo draugu. Tai iš karto net negalvos atsakyčiau, kad Aguonų laukė. Manau, ta daina, ji iš tikrųjų šiaip yra labai labai sena. Dar kai aš net neįrašinėjau savo muzikos ir kai dar bandžiau sukurti muzikos grupę. Ir tiesiog tokia sena daina ir galvoju, kodėlgi neįrašius yra ir žodžiai ir viskas. Ir kažkaip prisėdau ten vieną vakarą ir taip viską įrašiau. Sustojimą. Ir tikrai manau, kad ten mano geriausias kūrinys iš visų yra ir partijos įdomios, ir daug pasikeitimų, ir ritmo pasikeitimų, melodinių pasikeitimų. Tai taip, tikrai mano mėgstamiausias bus kūrinys, manau, dar ilgai, ilgai.
0: Tai labai faina girdėti. Tai ir pasiklausykime kūrinys Aguonų.

0: Taigi, Aguonų lūkė tikrai, mano nuomonė, yra labai gražus kūrinys. Grįžkime toliau su klausimu. Taigi, kada, manai, bus tavo toks pirmas koncertas, kur tu parodysi savo visą kūrybą? Ir aš iš vis galvoju ir planuoju tai padaryti?
1: Tai, manau, atsakymas, ar iš vis planuoju, tai būtų akivaizdžiai, kad žinoma. Čia turėjo šiaip tais būti tokiam bare koncertas paviljone, jau net ir su grupe, ten basistas būgnininkas ir aš. Mes jau buvom pradėję repeticijas, aš jau ten buvau susirašęs dėl būtent to koncerto, bet galiausiai taip ir nepavyko. Ir labai baisu, kad nežinau, ar dar turėsiu galimybę būtent su grupės padaryti koncertą. Bet aš tikiuosi, kad aš kažkiek turėsiu drąsos ir pats vienas tiesiog pasirodyti ant scenos. Bet aišku, baisu, kad žmonės neteitų arba nenorėtų klausytis, jeigu gročiau tik tais aš ir dainuočiau. Ir daugiau būtų tiesiog backing trackas ir nebūtų kaip ir gyvai atlikta visos partijos. Mm-hmm. Kas irgi labai liūdna. Tai truputėlį baisu taip dar kol kas padaryti koncertą, bet tikiuosi įsidrasinsiu kažkiek.
0: Man tu šiaip atrodai kaip labai drąsus žmogus ir aš tikiu, kad tau pavyks įvykdyti šį norą ir padaryti koncertą ir tikrai labai faina. Dar toks klausimėlis, šiaip čia tavo pirmas interviu yra?
1: Taip, būtent kaip paradoksą, tai pats pirmas. Mm-hmm. Tai truputėlį net ir toks yra susijaudimas šiek tiek, bet nesitikėjau, kad kažkas kažkada interviu mane pakvies.
0: Nu, supratau, tai man labai smagu, kad aš tave pakviečiau ir ačiū tikrai tau, Rokai, už nuoširdų pokalbį, ačiū klausytojams, kad klausėtės, su jumis buvo nauja laida pavadinimo Lūžis ir taip pat jos vedėja Augustė. Pasiklausykime mano mėgstamiausią paradokso dainą pavadinimu Plastikinis maišelis. Iki kitų kartų.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Kamanių Šilelis ir Jessica Shy. Šalis nepaliesta.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

sakymą, jisai simtik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tu laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. X guščia laukiamasis.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlis.
4: Laida vaikams ir visai šeimai.

Aš esu cigaretė. Tikriausiai manote, kad aš tokia nedidelė, mažutė, bejėgi ir nieko pikta negaliu padaryti. Klystate. Aš, cigaretė, esu labai klastinga ir nuodinga. Baltas popierius slepia mano nuodus. Galiu žmogų paversti savo vergu. Kiekvienas, kas rūko, patenka į mano spastus.

0: Paimsiu pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė, šypsokis žvaigždelė. Man ir vaikam.
1: Šiandien mūsų studijoje svečias kunigas Robertas Skrinskas. Jis daugiau nei 18 metų lanko mokyklas, kalėjimus, internatinės mokyklas, universitetus ir pasakoja jaunimui apie narkotikų, alkoholio ir rūkymo žalą žmogaus organizmui. Jis mielai atvyktų ir į jūsų mokyklą, jeigu tik pakviestumėte. Mieli vaikai, šiandien Robertas Skrinskas papasakos jums tikrą istoriją apie du ožiukus.
2: Mėly vaikai, aš jums papasakosiu rusų labai aktyvaus kovotojo už blaivybę Novosibirsko mokslininko profesoriaus Vladimiro Ždanovo istoriją apie tai, kaip jisai nutarė gyvenime niekada nerūkyti. Jisai augo Altajaus krašte. Jo kaime pijokai prie parduotuvės rinkdavosi, gerdavo, o jie vaikai ateidavo ir jiems tie pijokai atiduodavo butelius. Ir jie už tos butelius nunešė į parduotuvę, pirkdavosi saldainių, ledinukų. Ir šalia parduotuvės gyveno tokia močiutė. Jinai turėjo du mažus ožiukus. Ir tie pijokai, begerdami, iš neturėjimo ką veikti, išmokė vieną ožiuką rūkyti. Ir vėliau tas ožiukas bėgiodavo po visą kaimą ir pamatęs rūkantį žmogų, jį badydavo su savo ragučiais, prašydamas, kad jam duotų cigaretę. Ir būdavo tiesiog nemokamas cirkas. Vaikai labai, matydami tokį nemokamą cirką, labai džiaugdavosi. Nu ir žinoma, ir suaugusiems tai būdavo nemokamas spektaklis. Bet štai atėjo ruduo ir tas vienas iš dviejų ožiukų, vienas užaugo į didelį sveiką ožį. O tas, kuris rūkė, tai jis toks mažiukas ir liko. Vladimiras pasakoja, sako, kiek mane begundė anksčiau rūkyti ir mokykloje, ir vėliau universitete, sako, aš visą laiką prisimindavau šitą ožiuką, ir kai jis nustojo aukti, kai jis toks mažas, sulysęs, sunykęs toks ir liko, tai aš nutariau, sako, niekada gyvenime nerūkyti. O priežastis, kodėl ožiukas nustojo aukti, tai buvo būtent tabako dūmose, nikotinė ir kitose nuoduose. Tabako dūmose iš viso yra 196 nuodingos medžiagos – dervos, eteriniai aliejai, nikotinas, karcinogeninės medžiagos ir taip toliau. Ir jos naikina vitaminus ir ypač vitamina A, o vitaminas A yra augimo ir regėjimo vitaminas. Vaikučiai, jeigu jūs norite užaugti dideli, norite užaugti stiprus, norite užaugti sveiki, tai niekada gyvenime nerūkykite ir savo draugams pasakykite, ir jeigu tėvelis rūko, prašykite ir tėvelio, kad mestų rūkyti.

Vaikai, nepradėkite niekada rūkyti, nes tai yra savęs nuodėmas, savęs tikrai to žodžio prasme lėtas žudimas.

0: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlį.
1: Jeigu suvalgiai vieną apelsiną ir surūkiai vieną cigaretę, tai tas pats lyg būtum to apelsino visai nevalgęs. Nes tabakas tai vitaminų žudikas. Jei rūkai, tampi labai gražus. Tavo veidas praranda skaistumą, oda sausėja, susiraukšlėja, dantys pagelsta arba pajuosta ir greitai genda. Liežuvis dažnai būna padengtas baltomis apnašomis, o iš burnos sklinda nemalonus kvapas. Argi ne gražuolis?

0: jeigu žmogus per dieną surūko ne vieną cigaretę, tai iš tiesų kaip tuomet atrodo jo plaučiai?
1: Aš jeigu einu pro rūkantį, iš karto įkvepiu orą ir pro jį prabėgu. Ir man labai dar gaila mano draugo tėčio, nes jis taip pat rūko.

0: cigaretė. Dabar grįžtu į savo dėžutę, ant kurios parašyta rūkimas žudo. Pamiegosiu, palauksiu, kol mane kas nors pažadins ir paklius į mano nematomus, nuodingus spastus. Oi, jaučiu, kad mane kažkieno pirštai ima iš dėžutės. Tuoj kažkas mane surūkys.
1: Ai, mane laužė per pusę. Mane meta į šiukšlės.

0: klausotės vakaro žvaigždelės.
1: Laida vaikams ir visai šeimai. O dabar reklama.
2: Ei, drauguži, taip tu! Ar girdėjai, kad naujausias vakaro žvaigždelės žurnaliukas su kompaktinė plokštele jau prekyboje? Užsimerk ir pasvajok, ką gali rasti naujausiame žurnale ir kompakte.
3: O dar geriau, nesvajok, o įsigyk.
2: Skaityk ir klausyk. Žurnalą Vakaro žvaigždelė galite įsigyti didžiosiuose prekybos centruose ir internetu žvaigždelė.lt.
1: Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė.

Mėly vaikai, būkite atsargus daugiabučių kiemuose ir kitose vietovėse, kur stovi automobiliai. Nes jie gali pradėti važiuoti atbuline eiga. O ar žinote, kada automobilis ruošiasi važiuoti atgal? Girdisi įjungtas variklio garsas ir užsižiebia balti galiniai žibintai. Tačiau variklio garsas gali visai ir nesigirdėti, jei automobilis elektrinis. Praleiskite atbuline eiga važiuojantį automobilį, nes vairuotojas gali jūsų nepastebėti. Saugokite save ir kitus.

0: Mėly vakaro žvaigždelės bičiuliai, kviečiu pasiklausyti tikros istorijos iš tikro gyvenimo. Geras darbas visada šalia. Vieną kartą gyveno brolis ir sesutė. Kiekvieną darbo dieną jie anksti keldavosi ryte, prausdavosi, valgydavo pusryčius ir važiuodavo į darželį. O vakare jie sugrįždavo į namus, vakarieniaudavo ir žaisdavo. Pasiklausykime, kas vaikams nutiko vieną sykį šeštadienį.
1: Aš esu Aurimas, o čia mano sesė.
2: O mano vardas Ramunė. Šiandien mes norime padaryti gerą darbą.
3: O kokį gerą darbą?
2: Nežinau. Eime ieškoti.
0: Ir vaikai iškeliavo. Jie ėjo ir priėjo miškelį. Žiūri, ant kelmelio sėdi meškutis ir glosto savo pilvuką.
4: Labas, meškuti.
2: Labą dieną, meškiuk.
5: Sveiki, vaikai. Kur keliaujate?
2: Mes ieškome darbą, kokį gerą darbą padaryti.
4: Meškuti, gal gali mums padėti? Gal žinai, kur jį surasti?
5: Ką surasti?
2: Gerą darbą.
4: Gerą darbą?
5: Nežinau. Aš tai ką tik prisivalgiau medaus ir mano pilvukas patenkintas. Oi, koks skanus buvo medus.
2: Sesute, meškiukas yra tinginukas. Jam rūpi tik jo pilvukas. Keliaukime toliau.
4: Gerai, keliaukime.
2: Lik sveikas, meškuti.
5: Aš tai su jumis neisiu. Įsitaisysiu patogiai ir pamiegosiu.
0: Aurimas paėmė Ramunę už rankos ir abu vaikai patraukė miško takučiu toliau. Ėjo ir pamatė šuniuką.

0: Au, au. A, kas čia? Kas čia eina? A, tai vaikai. O, gal jie su manimi pažais?
1: Labas, šuniuk. Labas, šuniuk.
0: Au, au. Sveiki, vaikai. Kur keliaujate?
1: Mes ieškome, kokį gerą darbą galėtume padaryti. Ką gali mums padėti? Gal žinai, kur jį surasti?
0: Ką surasti?
1: Gerą darbą.
0: Nežinau, aš esu linksmas šuniukas, man rūpi tik kamuliukas. Pažaiskime. Meskit man kamuliuką.
1: Gaudyk.
0: Ei, kamuliuk, kur tu bėgi nuo manęs? Ei! Tuoj pagausiu, aš labai greitas, tuoj pagausiu. Oi, kaip smagu žaisti su vaikais. Au, au, au, au, au. Meskite man kamuliuką.
1: Gaudyk, ar pagausiu?
0: Pagausiu, vis vien tave pagausiu.
1: Šuniukas yra vaidukas. Jam rūpi tik kamuoliukas. Sese, keliaukime toliau. Gerai, iki pasimatymo, šuniuk.
0: Ei, vaikai, kur jūs?
1: Smagu su tavimi buvo pažaisti, bet mums jau metas.
0: Kągi padarysi, žaisiu vienas. Iki pasimatymo, vaikai. Au, au, au, au.
2: Vaikai nužingsniavo toliau. Jie ėjo ir priėjo aukštą kalną. Užlipę ant kalno, pamatė medį. Ant medžio šakos tupėjo paukštukas raudonu pilvuku. Tai buvo sniegena. Paukštukas paklausė:
0: kur keliaujate, vaikai?
1: Mes ieškome, kokį gerą darbą galėtume padaryti. Paukštuk, gal gali mums padėti? Gal žinai, kur jį rasti?
0: Ką surasti?
1: Gerą darbą.
0: Nežinau, aš esu mažas paukštukas. Skraidau danguje, vėjai švilpauja mano galvoje. Gal norit paskraidyti?
1: Norime. Gerai, paskraidykime.
0: Tai skrendam.
2: Vaikai ištiesė rankas į šonus ir mojuodami rankomis lyg sparnais, linksmi pasileido miško takeliu, įsivaizduodami, kad skrenda. O sniegena plasnojo virš jų galvų. Vaikai skraidė ir parskrido į savo namus.
0: Buvo smagu su jumis skraidyti, vaikai. Iki pasimatymo.
2: Aurimas su Ramone pamatė savo mamą.
1: Mamo, ką tu darai? Mama, ką tu čia veiki?
3: Vaikai, argi jūs nematote? Šiukšlės nešu.
1: O nešti šiukšlės tai geras darbas?
3: Žinoma, geras.
1: Mamyte, mes nešime šiukšlės. Tu per dieną pavargai, palsėk. Mes tau padėsime.
2: Ir vaikai draugiškai išnešė šiukšlės. O grįžę namo, pasižiūrėjo į kairę, pasižiūrėjo į dešinę ir tarė:
1: aš sutvarkysiu batus, o aš padėsiu į vietą šaliką.
2: Gerų darbų nereikia ieškoti toli. Jie gyvena tavo namuose. Tik apsidairyk ir pamatysi.
1: Labos nakties. Labos nakties.
3: Labos nakties.

0: klausėtės šios radijo laidos. Čia buvo vakaro žvaigždėlė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulėm pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

Balta žieda, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos.
2: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.